0: nei haora. E whai ake nei e te iwi e pehea nā ngā whakaaro o te rōpū a reipa ki te hia hia o Āpere Hama Edwards kia tū ia mā te pāti Māori ki te tūru o te tai Tokerau. Anā, ko te whakatau a tēnei ka wanatanga kia whakakorengia te tau utu kore ki te wharewānanga a hākoa, te ātete a ngā tauira wharewānanga ki te rā whakatau me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ko tata ake nei mana ai te pāti Māori ko Āpere Hama Edwards hea o te runanga o Ngāti Wai a tārātou tangata ki te tūru o te tai Tokerau, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
1: Aha ko e mōhio mātou e rau i tamahi a Āpurama, e mōhio koe Scotty he nui ona mātauranga a Willie. Tēnō wahine tō i roti i ta whare, kōkiri i e ngā kaupapa, pērā ta kaupapa te reo Māori, ngā kaupapa e pāna ki ngā wahine, pāna ki te treaty. So ahakoa he pai ana, mihi ana kia Āpurahamana me tana whānau i tēnei wā, e mōhio mātou ko Willow Jean te wahine tika mō tēnei tūru.
0: Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piri ona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari, kua whakakorengia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakorenga o taua tau utu kore ki wā tātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou ki a te atamihi papa o te whare wānanga o Waikato.
2: Kei te riri te hunga tauira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake heoi anō ko ngā kaupapa e tohaina e te kāwanatanga i ngaua pūtea. Me te mea kei tēnei wā nei, e noho pēhi kino tiana te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whaikai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua momo āhuatanga o te tangata. Kei roto i te kapu o mātau ringaringa, te whakatika i tēnei momo tu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā, e taia te rangona i tō mātau reo, ara me poti. Me poti kia whakakoretia i tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngēnei pūtea ki roto i ngā kapu o te tauira.
0: Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakauma 8 miliona tāra i āta whakatahangia atu e te mini te whakawhanake Māori e tamapōtaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau. Hei whakapakari, hei whakaū i te toitūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
3: No reira, mōku ake ko te whai kirimana kia toru kia rima tau te roa, kia pai ai tā mātou ā tawhakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi Māori. I tēnei wā, kā mate mātou ki te tono pūtea ia tau, me whāke atu ki ngā kaimahi. Te kaumarama koe e mahi ana, kā pau ana te kaumarama, me kimi mahi ke atu.
0: He hi tori hō i whakairo hia e Marlon Williams i ngā tohu puoro o Aotearoa. I te wiki kua mahue ake nei ara ko tana kōpai, te whare tī weka weka. Te kōpai reo Māori anake tuatahi kia whakawhiwhia ki te tohu kōpai o te tau. Ko e tahi atu Māori i whai tohu i te wiki kua mahui ake nei ara i te pō whakawhiwhi i ngā tohu puoro o Aotearoa. Anā, ko Stan Walker ki te tohu mana reo mo tana waiata moa ke tonu ko Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tētahi o ngā kai amo ake i taua waiata. Ko te tohu te manu taki Māori o te tau i riro i a Tawas. Ko te tohu te iti rea rea o te tau i haere ki a te wehi. Ko te tohu o te manu taki a tete o te tau i whakawhiwhia kia moko mōkai. Hei tā Marlon Williams i roto i tētahi o ana kauhau i te pō whakawhiwhi tohu nei. He rā ia tēnei hei whakanui i ngā kai waiata Māori, i ngā rōpū waiata Māori, i ngā rā hoki tokomaha i eke ki te taumata i roto i te pō tohu puoro o Aotearoa i tēnei tau. I nengeto e tiwi ko ngā hā kenekina. Kua te tuki te kapakahurangi o New South Wales, te kaupapa hāro tuatahi i te hītori o te State of Origin wāhine. I nā rā hoki kua toa rātou i te tākoro tuatoru, whakamutunga hoki kia Queensland, te kaumārua ki te whā. I a New South Wales te mana whakahaere i te nuingo o te haurua tuatahi o te tākoro nei, engari nā te kaha hoki o Queensland.

0: Kaia kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi e pēheana ngā whakaaro o ngā kai whakapāho Māori ki te whātekau mā waru miliona tāra kua whakaritea. Hei hāpai ake i te ao pāpāho Māori i roto i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau. Hurira wā ke e tīwi ki te tautoko a te kōti taiao i ngā iwi o Tauranga Moana i roto i tāra tau tohe ki te wahapū o Tauranga me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakau mā 8 miliona tāra i āta whakatahangia tu e te mini te whakawhanake Māori e tamapōtaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau. Hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
1: Ki te titiro koe ki ngā kaimahi o te ao pāpāho Māori, kai ki te koe i tēnei mei te burnout. Ne? Nā te mea he rahi ngā kaimahi, kai te pīkau i ngā tini taumahatanga o tēnā rāngai, o tēnā reuirirangi Māori, o tēnā ratonga kawe kōrero. I te mea kāmate rātou ki te mahi ngā mahi katoa. I runga i te iti o te pūtea. Koeira ki au nei tētahi o ngā take nui, me whakapiki ki te taumata e tika ana mō ngā ratonga pāpāho Māori.
0: Kei te huro o tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti taiao e tautoko ana i tā te iwi tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti taiao ka mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i tō rātou hiahia kia whakawhānui hia ake te rahi o te wahapū tuatahi tuarua ki te utu i te 298 mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahurea taketake. Kua kōrero ngā kaitoranga pū o te whare pāre mata mō tō rātou kiriweti ki taua whakatau. Engari hei tā Charlie Arahiri o Ngāti Ranginui i Tauranga Moana. He take a hapori tēnei hei whiriwhiri mā ngā iwi mana whenua. Nā reira kaitoranga pū mā rāhuitia o koutou ihu.
2: I kitea mātou te kore taketanga o te pōti ki tō mātou nei taiao, ki ngā kōrero tūturu o te moana, ki te mauri o te moana pēra ki tō tātou nei maunga. Kei te hari te ko te ngāka o Ngāti Ranginui, ki te te whakataunga o te kaiwhakawā, o te kōti taiao. Hoi anō, e mihi ana ki tō tātou roia, kia Lara Burkhart, me tōna kaha, kia au ki tēnei ara, kia au ki tēnei kaupapa, mō ngā kaumātua o Ngāti Ranginui. Koeira te mea pai ki a mātou. Mō a rātou nei mātauranga, tō rātou nei tohungatanga, kei te whakai mātou ki te utua, taua mahi.
0: E ki ana a Perehama Edwards hea o Ngāti Wai ko te tino pūtake o tana whakae ki te tono kia uru atu ia ki te whakataetai te tūru o te tai tokerau i te taha o te pāti Māori. Ko tōna hia kia ta whakatūria hea o pai ake moana tamariki mokopuna. Hei tāna hakoa ngā kūrakurakutanga ko pā ki te whare o te pāti Māori roto i ngā tau nei. Kei tua o tā wauau te rā e whiti ana ā ko te mea nuike ko te oranga o te pāti, ko te oranga o te iwi Māori, ko te oranga o te tiriti, ko te oranga o te reo. Kia tahuri ake tātou ki te kaitono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau. Kia Aperehama Edwards.
3: Ahau nei nā, haka tupua mai hau i te tai tokerau, nā te tai tokerau hau i haka tangata. I nā puta atu hau ki roto nā, hei kanohi, hei reo mo te tai tokerau, ka kawe atu e ai ki te tai tokerau. Tāku noi ho me titiro tātou ki te whare o te pāti Māori. Ka maka o taua whare, ko te papa o taua whare, nā etahi ngākau, mātanga, pūkenga nui o te ao Māori i whakarite. He whare mā rohirohi. Ko ngā tihahutanga i roto i ngā marama nei. He whare mā rohirohi tonu. Koe anake te whare e noho nei, ko te pautoko manawa, ko te Māori, tā te Māori, ai ki te Māori.
0: He hi tori hou i whakairohia e Marlon Williams i ngā tohu puoro o Aotearoa i te wiki kua mahue ake nei ara ko tana kōpai a te whare ti weka weka. Te kōpai reo Māori anake tuatahi kia whakawhiwhia ki te tohu kōpai o te tau. Ko etahi atu Māori i whai tohu i te wiki kua mahue ake nei ara i te pō whakawhiwhi i ngā tohu puoro o Aotearoa. Anā ko Stan Walker ki te tohu mana reo mo tana waiata mō a ke tonu ko Hana Rāwhiti mai P. Clark hoki tētahi o ngā kai amoake i taua waiata. Ko te tohu te manu taki Māori o te tau i riro i a Tawaz. ko te tohu, te iti rea rea o te tau i haere ki a te wehi. Ā, ko te tohu o te manu taki a te te o te tau i whakawhiwhia ki a Moko Mōkai. Hei tā Marlon Williams i roto i tētahi o ana kauhau i te pō whakawhiwhi tohu nei. He rā ia tēnei hei whakanui i ngā kaiwaiata Māori, i ngā rōpū waiata Māori, i ngā rā hoki tokomaha i eke ki te taumata i roto i te pō tohu puoro o Aotearoa i tēnei tau. A ko ake nei ko ngā hā kine kina. E mihi ana ki a Moana Pasifika i te mea ko era pea tārātou tākaro whakamutunga i te whutupōro ngai o haere ake nei te wā engari i toa ki ngā Brumbies 21 ki te 29. Koe ra ngā hā kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei a kurangatira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo awatea i tēnei hāora. E pai ake nei e tīwi, kei te haere tonu te tangihana mō hirini moko mīri, te marae o kōkō hinau. Hurirawa ke e tīwi ki te whātekau mā wanu miriona tāra, kua āta whakaritea nei e te kā wanatanga. Hei hā pai ake i te ao pāpāho Māori, i te tahua pūtea i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai anora e te iwi, e hia tāngata, e hia mano uri o te ao Māori o tira, mātanga o te ao mātauranga o ngā tari a kā manatanga anora hoki. Kua whakaeke atu ki runga i te marae o kōkō hinau i ngā rā e toru kua mahui ake nei ki te tuku i wā rātou mihi a whakamutunga kia tā hirini moko mead. Kua ia tētahi o ngā pou o te ao mātauranga. Kua ia hoki ia tētahi o ngā pou whakaputa pukapuka e hā ngai pū ana ki te tikanga Māori me te mātauranga Māori. He pukapuka e tūhura ana i ngā kurahuna o te mātauranga o tātou mātua tūpuna. He tangata tamai, he tangata ihu mania tēnei kua tangihia nei e tātou i roto e nei rā e toru nei. Ā hai ā pōpō kā tū tana rā nehu ki te marae o kōkō hinau. Te kaukaraka kā rere ngā karakia whakamutunga ki aia. Kā tahi ka haria tana tū pāpaku ki te urupā o te pahi poto ki kōkō hinau. Ki reira, tanu mi ai. Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakau mā 8 miliona tāra i āta whakatahangia tu e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka i roto i te tahua pūtea te kā wanatanga i tēnei tau. Hei whakapakari, hei whakaū i te toitūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
1: Te reo irirangi o te arawa, tokorima mā mātou kaimahi. Ko ētahi, kei te utua i kona paku tata ake, paku teitei ake i te minimum wage ni, i te mea koeira te rahi o te pūtea, te āheitanga, e tukua mai ana ki a mātou. Ka huri koe ki ngā reo irirangi Māori o te motu, ko ētahi kei te volunteer tonu. He tūā o tonu rātou i roto i o rātou reo irirangi Māori i te mea, kei te aroha rātou ki te kaupapa, kei te aroha rātou ki te reo Māori. Koeira ngā uauatanga, kei runga i a tātou.
0: Kei te pakipaki tū, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti taiao e hāpai ana i tā rātou tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti taiao kā mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i te hiahia ki a whakawhānui hia ke tarahi o te wahapū. O tira kā mate hoki rātou ki te utu i te ruarau 98 mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahure o te iwi Māori me ngā whakapono o te iwi Māori. Nā hei tā Shane Jones kai tōranga pū o te whare paremata no te rōpū Aotearoa tuatahi. Ahakoa ko tētahi wahanga ōna e hari koana mō ngā iwi o Tauranga Moana. Tērā tētahi iwi ko Ngāti Kuku te ingoa i whai kia utua rātou ki te whārau miriona tāra neke atu rānei. Anā kia whakawhānuihia ke te wahapū e te wahapū o Tauranga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones tuatahi e whakatakoto ana i tōna riri kia Ngāti Kuku. Ka tahi kā rongo i te whakautu a Joel Ngatuere o Ngāti Kuku rāua ko Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui.
2: Te take e hōhā nei ahau, ko tonua Ngāti Kuku kia whakawhiwhia ki a rātou he 12 miriona tāra. Nā wai rānei teka me pērā te nui o te pūtea whakawhiwhia tu ki a rātou, ko te ingoa tau a hapu Ngāti Kuku. Whakamutua e nā mahi pōhoho.
3: A kia tupatu e te minita, he pātai mō te minita rā, ko tōna pirangi ki te whakahē, ki te whakakāhore, a te judicial system.
4: Hōhā katoau. Ki te era āhuatanga i whakaputaina i mai pōneke ki a mātai. Kari rātou i haere mai ki te noho tahi ki Waenganui ngā iwi me ngā hapū o Tauranga Moana. Mehe mea ka hara mai rātou ki te whakarongo ki tō mātou nei kōrero, pūrangi aho te huarahi kei mua i a tātou.
0: Ākoa kene e tīwi ko ngā hā kenekina. Mai anora e tīwi ki te whutu pōro ngai o ko te kōrero nui ko te toanga o Moana Pasifika ki ngā Brumbies a 21 ki te 29. Reds i toa ki a Fiji and Drua Chiefs. Rangatira i tino hau kerekere i ngā Blues i ngā Kahurangi 59 ki te 34 ki kirikiri o Roa. Wai hoki ngā whatu Moana i hau patu patu i ngā hau a fio fio whā 17 ki te 24. Kua te tuki te kapakahurangi o New South Wales, te kaupapa hāro tuatahi, te hī tori o te State of Origin wāhine. I nā rā hoki, kua toa rātou i te tākoro tuatoru, whakamutunga hoki kia Queensland, te kaumārua ki te whā. I a New South Wales, te mana whakahaere i te nuingo o te haurua tuatahi o te tākoro nei, engari nā te kaha hoki o Queensland, kia kaua e piko, kia kaua e tuohu, kaori te ngātatau i te weheruatanga. I te otinga ake, nā Jamie Fraser, te piro kia kēhi ai te kaupapa. Nō reira, ko ngā kahurangi te kapa tuatahi i te tīmatanga o te State of Origin wāhine i te taurua mano, kia toa i roto i ngā tākoro e toru katoa. Kaua hoki e wareware i toa ngā New South Wales tāne i roto i te State of Origin tāne tuatahi i te wenarei kua mahoe ake nei. Ka pai! New South Wales, koe ranga ha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Makitang Ngājang, Barangrang, Ndiji Mero, Dana Wana Mai.
7: Nā Juliet. Nā Juliet.

0: aku rangatira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora nā te pūtea taunaki a te mā ngai pāho. E whai ake nei e tīri ko te hui hei a te kō tuitui te whanau ngā tangatau hoko hoko i Wainganui i te iwi o Inia me te iwi Māori. Hurina wāke e tīwi ki ngā whakatau kōrero a Āpere Hama Edwards nā te ahaia i whakatūai i tōna ringa. Hei kai whakataetai mā te pāti Māori ki te tūru o te tai toke rau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te whakatū whera te whenua o Inia i ōna kuaha ki ngā pakihi Māori, whai muri hoi te whakaetanga tau hoko hoko utu kore i te tuki i ngā kāwanatanga o ngā whenua e rua i kō tatāke nei. E hia tiri ona tāra te uara o ngā mahi hoko hoko i roto i te whenua o Inia. Ā, ko te whāinga ia o tētahi hui i tū i kō tatāke nei. Kia rena rena i te iwi Māori me te iwi Inia he taura tau hoko hoko. Kia whai wāhi nui ai tātou o te ao Māori ki tētahi o ngā ohanga nui o te ao. Nā te kāhui o Whiria, te iwi Māori me te iwi Inia, ia te whakakotahi ki roto o Manukau i ngā rā tatanei. Hei tā tū whakairiora Williams tētahi o ngā kaiwhakahaere i te hui nei, ko te tino wawata kia pakari. Te whanaungatanga ki Wainganui i te iwi Māori me te iwi Inia. Ara kia tino whaihua nui ngā pakehi Māori, ngā kai hoko Māori i roto i tēnei whakaitanga tau hoko hoko utukore kia Inia. Hei tāna he ohanga nui tai oreore kei te whenua o Inia. Hei āta toro atu mā tātou o te ao Māori. A, ki te āta kō tui tui tātou i te whanaungatanga ki a rātou. Kāre kore he paenga ka puta ki tā tātou ohanga otira ki ngā kaipakihi Māori katoa. Hoi anora e te iwi a kua mana te kōrero i te pāti Māori ko Āpere Hama Edwards hea o Ngāti Wai. Tā rātou tangata ki te tūru Māori o te tai tokerau i te kōwhiringa pōti o te motu i te neitau. I kōrero a Āpere Hama Edwards ki te karare anā hei uiuitanga tuatahi i āia i roto i tēnei whai āna i te tūru o te tai tokerau me te aha. Hei tāna he hiana ia ki te ata kō tuitui te whānuitanga o te tai tokerau me te āwhina i tēnā hapori i tēnā whānau huri noa i te tai tokerau ke puta o rātou ihu i ngā whakamātoutou o te wā. Kia tahuri ake tātou kia Āpere Hama Edwards.
1: Kia mōhio e. He rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tua whenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pakeke tanga, ko aua taimahatanga tonu e rongohi ana, ko huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna. Āpiti atu me aro ki te tautia ki te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e me ana koia hei kaitia ki mo te tiriti o Waitangi. E kaha kohurutia nei roto i e nei tau. Nā koia anō tērā hei aro ngā māku.
0: Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho. Ki te whātakauma 8 miliona tāra i āta whakatahangi atu e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka. I roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau. Hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
2: No reira, mōku ake ko te whai kirimana kia toru kia rima tau te roa. Kia pai ai tā mātou āta whakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi mo te taha ki ngā reo irirangi Māori. I tēnei wā, kā mate mātou ki te tono pūtea ia tau. Me whāke atu ki ngā kaimahi. Te kaumarama koe mahi ana. Kā pau ana te kaumarama, me kimi mahi ki atu.
0: Hoi anora e te iwi, e hia tāngata, e hia mano uri o te ao Māori o tira mātanga o te ao mātauranga o ngā taria kā manatanga anō rā hoki. Kua whakaeke atu ki runga i te marae o kōkō hinau i ngā rā e toru koe mahu ake nei ki te tuku i wā rātou mihi a whakamutunga kia tā Hirini Moko Mead. Ko ia tētahi o ngā pou o te ao mātauranga. Ko ia hoki ia tētahi o ngā pou whakaputa pukapuka e hā ngai pūana ki te tikanga Māori me te mātauranga Māori. He pukapuka e tūhura ana i ngā kurahuna o te mātauranga o tātou mātua tūpuna. He tangata atamai, he tangata ihumania tēnei kua tangihia nei e tātou i roto e nei rā e toru nei. Ahai a pō kōpō ka tūtana rā nehu ki te marae o kōkō hinau, te kaukaraka ka rere ngā karakia whakamutunga ki aia, ka tahi ka haria tana tūpāpaku ki te urupā o te pahi poto ki kōkō hinau, ki reira tanu mi ai. A kua kenei ko ngā hākinekina. Kua kitea ko wai kapakanga ki awai i ngā whiringa whānui o te whakataetai futupōro ngai o. Ara a te paraere hau a fiofio ki ngā Brumbies ki te whakanui ātara. Hei te ahiahi o te rā horoi a whatū moana ki ngā kahurangi ki roto o Waitaha, ki roto o Tautahi. A hei te pō o te hātare ko ngā rangatira e manaaki ana i ngā Queensland Reds ki FMG Stadium Waikato. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e. Manukau

0: ia kura ngati ra whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i he nei hāora. E whai ake nei e te iwi e pehea na ngā whakaaro o te rōpū a Reipa ki te hiahia o Āperehama Edwards kia tu ia mā te pāti Māori ki te tūru o te tai Tokerau. Anā, ko te whakatau a tēnei ka wanatanga kia whakakorengia te tau utu kore ki te wharewānanga a Hākoa, te ātete a ngā tauira wharewānanga ki te rā whakatau me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ko tata ake nei, mana ai te pāti Māori ko Āperehama Edwards, hea o te runanga o Ngāti Wai a tārātou tangata ki te tūru o te tai Tokerau, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
1: Aha koe e mōhio mātou e rau i te mahi a Āperehama, e mōhio koe Scotty he nui ona mātauranga a Willow. Tēnō wahine tō i roti i ta whare, kōkiri i ngā kaupapa, pērā ta kaupapa te reo Māori, ngā kaupapa e pāna ki ngā wahine, pāna ki te treaty. So ahakoa he pai ana, mihi ana ki a Āperehama me tana whānau i tēnei wā, e mōhio mātou ko Willow Jean te wahine tika mō tēnei tūru.
0: Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui, i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piri ona tāra, kua whakaritea i te tahua pūtea, hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari, kua whakakorengia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakorenga o taua tau utu kore ki wātātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou kia te atamihi papa o te whare wānanga o Waikato.
2: Kei te riri te hunga tauira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake heoi anō ko ngā kaupapa e tohaina e te kāwanatanga i ngaua pūtea. Me te mea kei tēnei wānei, e noho pēhi kino tiana te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whai kai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua momo āhuatanga o te tangata. Kei roto i te kapu o mātau ringaringa, te whakatika i tēnei momotu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā, e tāia te rangona i tō mātau reo, ara me poti. Me poti kia whakakoretia i tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngēnei pūtea ki roto i ngā kapu o te tauira.
0: Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whā takauma 8 miliona tāra i āta whakatahangia tu e te mini te whakawhanake Māori e tamapōtaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau. Hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
3: No reira, mōku ake ko te whai kirimana kia toru kia rima tau te roa, kia pai ai tā mātou āta whakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi Māori. I tēnei wā, ka mate mātou ki te tono pūtea ia tau. Me whāke atu ki ngā kaimahi, te kaumarama koe e mahi ana, ka pau ana te kaumarama, me kimi mahi ke atu.
0: He hi tori hō i whakairohia e Marlon Williams i ngā tohu puoro o Aotearoa. I te wiki kua mahue ake nei, ara ko tana kōpai, te whare tī wekaweka, te kōpai reo Māori ana ke tuatahi kia whakawhiwhia ki te tohu kōpai o te tau. Ko etahi atu Māori i whai tohu i te wiki kua mahue ake nei, ara i te pō whakawhiwhi i ngā tohu puoro o Aotearoa. Anā, ko Stan Walker ki te tohu mana reo mo tana waiata moa ke tonu ko Hana Rāwhiti Maipi Clark hoki tētahi o ngā kai amo ake i taua waiata. Ko te tohu te manu taki Māori o te tau i riro i a Tawas. Ko te tohu te iti rea rea o te tau i haere ki a te wehi. Ā, ko te tohu o te manu taki a tete o te tau i whakawhiwhia ki a moko mōkai. Hei tā Marlon Williams i roto i tētahi o ana kauhau i te pō whakawhiwhi tohu nei. He rā ia tēnei hei whakanui i ngā kai waiata Māori, i ngā rōpū waiata Māori, i ngā rā hoki tokomaha i eke ki te taumata i roto i te pō tohu puoro o Aotearoa i tēnei tau. Inengeto e tiwi ko ngā hā kenekina. Kua te tuki te kapakahurangi o New South Wales, te kaupapa hāro tuatahi i te hītori o te State of Origin wāhine. I nā rā hoki, kua toa rātou i te tākoro tuatoru, whakamutunga hoki kia Queensland, te kaumārua ki te whā. I a New South Wales, te mana whakahaere i te nuingo o te haurua tuatahi o te tākoro nei, engari nā te kaha hoki o Queensland, kia kaua e piko, kia kaua e tuohu, ka ori te ngā tatau i te weheruatanga. I te otinga ake, nā Jamie Frezard, te piro, kia kehi ai te kaupapa. Nō reira, ko ngā kahurangi te kapa tuatahi i te tīmatanga o te State of Origin wāhine i te taurua mano, kia toa i roto i ngā tākoro e toru katoa. Kaua hoki e wareware i toa ngā New South Wales tāne i roto i te State of Origin tāne tuatahi i te wenarei kua mahoe ake nei. Ka pai! New South Wales, koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Nā ia nei, kei te tonu aki kia whakamārama mai a kā nei hana mō nā mō te rā, e whakatūria nei e rātau, mō te purei neti pōro a te rātapu. Rua te kau māwaru o aku hata, ne kā nei hana.
1: Ai, ai.
0: Whakamārama hia mai te wā tīmata kei hea, me ngā mahi mō te rā rā.
1: Ai. Te rā o tā mātou tākaro, te rua te kau māwaru o ngā wākuhata. Te wāhi kei hā Tautai Park, Wellington, tīmata i te warukaraka i te ata. Te nā taima i mua i te hāwhepā he te iwa karaka, he taima mo te rehita me te karakia. Nā ka tīmata ngā tākaro i te hāwhepā he te iwa karaka. Ka mutu i te kaumārua karaka, ka kai te iwi. Me tētahi anō e, kore tai o te whakamaori, engari he Celebrity Fashion Parade. Ne, e, whakarongo mai koutou, he ngā tangata ko te haere mai ki tēnei Fashion Parade, tēnā pā he tangata e mōhiungi anei koutou. Ka hore au e tino mātou ana ko Waima, engari.
0: E fitu e nei.
1: Ai, ngā fitu marama o ngā tākaro katoa ki Wainganui a tātou. Ka tīmata anō i te tahi karaka, nā, ka i te whā karaka, e rua tīma ko te exhibition pia, he menga hia nei, te play-off. Nā, ka mutu i te rima karaka, he taima hoatu i ngā hane, ngā
0: prai.
1: Ngā prai. e prize giving, ai. A te rima karaka, a ka karakia, ka mutu te tākaro. Kia ora.
0: No reira, koutou e whakarongo mai nā, ko taua rāra, he rā tapu, ka tīmata ngā mahi a te waru karaka. No reira, i te waru karaka i te ata ka tīmata ngā mahi tākaro i Hā Taitai Park i Pōneke nei. June, mau e kōrero mai, ki te whakahaere hia he tākaro whānui mo te motu?
1: Nei, nei.
0: I tēnei tau, kei te whakatūhia he national, ne? He whai i tēnei.
2: Ai, i whakatū ana te hui mo te katoa, te tākaro, i Rotorua. Ki reira, tūtaki ai, whakataitai ai, ngā rohe katoa o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. E waru ngā rohe, tai toke rau, tamaki makauru. Wera, ne?
0: Ai. Nā, i roto i ngā tākaro i a rohe, ko tohu hi a rātau ngā kaipurei, ne?
1: Ai.
0: Anā, ka hara mai ai no ngā rohe ngā tīma, ne?
1: Ai.
0: Āhia tēnei hui, tēnei tākaro, June?
2: A te tahi, kotahi me te rua rā o Oketopa.
0: Ai. Ka tīmata atua no i te atatunu atu?
2: Ai. Tīmata i te karakia. Ka tīmata ngā tākaro a te iwa karaka.
0: Kei te hea o ngā papa tākaro, kei Kūrau Park? Kei...
2: Ai.
0: Nē, kei Kūrau Ai. Park. No reire, kei te rongo mai koutou e te iwi, a te rua te kau mā waru o ākuhata nei, ka tohu ngia te tīma mō te whanganui ātara, ana ko rātau ka Waimarie ka haere ki tēnei o ngā tākaro, ki te tākaro ki etahi atu o Ngārohe. No reira, kia matāra mai koutou ngā wāhine, ka tono mai o koutou tīma ki Hā Taitai, ka rehita i a koutou ki te whakauru. Nei te nama a kānei hana mā koutou hei wae atu. Mehe mea ki te pirangi koutou ki etahi atua no kōrero. Ko Wene McLeod anō tētahi o ngā kai whakahaere. Mō te whanganui ātara nei. Nei ko tā kānei hana. Waru iwa rima ono toru kore. 895-630. I muri o te rima karakai ngā hiahi. Ka mutu ko tā Wena. Fitu tahi kore, fitu ono fitu, 710-767. mā koutou e Waiatu ki a Rāua, me pirangi ana koutou, ki te whakauru atu mō enei mahi tākaro. Ka haere tunu atu ngā pānui ki a koutou, ki te whakamōhio haere atu. Kia pai ai hoki tā koutou whakarite mai. He tīma tō tāmara nei hori ana. Te karukaru tīma o tāmara akune pēr kai reira noho e tahi. Hei te whakarongo mai wana tuākana i wahora. Wana tuākana hoki wana hoa tākaro. Engari, kua hua kui haere mai wera, ko tāmara nei, ko ngā mea tamariki, ngā mea pai. No reira, mehemea kei te whakarongo mai koutou ngā tuākana o tāmara e me tō koutou karukaru tīmana. Anei, te tākaro mā koutou mā ngā Māori. No reira, me whakarite mai koutou ki te tono mai i te tīma. Akune pēko hau tonu ka kuhu atu.
3: Nā,
4: i te tira tau ki awa kei te pairo atu.
0: No reira, ka mutua kei konei mō tēnei wā, ko te tai mai nāi nei, rua te kau meneti ki te te kaumātahi karaka, mā koutou anō e waia mai, mehe mea koutou ngā wāhine, e pīrangi ana ki te mōhio mō tēnei mahi tākaro, hei whai i te hauora, kia pai ai o tātai tinana. Ko tētahi o ngā tino raruraru o tātau, he kārawa ki te kai. No reira, kia ora koutou mō tēnei wā.

0: mo tō tātou iwi, arā mō ngā wāhine Māori putanoi te motu. Nureira, kia ora kōrua.
1: Tēnā.
2: Kia ora.
1: Tēnā kōrua.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
1: Manako.
2: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturoa Waenga tēnei kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhingaro ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o Raumati.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I tērā wiki I tai a tinana atu māua ko wena kingi ki te koroneihana mō te ariki nui kuini Ngāwai Hono I te pō. Ki te marae o tūranga waiwai, I wai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki etehi o ngā pū kōrero o te motu. E whai ake nei ko te kōrero I wānga I a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohea.
4: Kōrero tāua mō te wairua o tēnei rā, me taku whakapono he rangi a tāhua, he āio o te wairua, harikoa nā rangatahi, kua tae mai nā uri. Nā whanaunga o te morangui ākiwa. Pehea tō titiro ki tēnei rangi?
5: Te rangi nei, he tikanga ririki I te rane. He tikanga ririki ko whakatakoto ria e tō tātau ariki nui. E wini ngā wai hono I te pō. I ki te motu inanahi nei, te kawe mate. Haere waka tonu atu ki runga I te marae kāre I tau tute atu te tangata ki roto I te waharo kā eke engari I āta whakarohea ngā iwi kia kotahi tonu I āhua maharārau mō tērā I taku rongotanga koira te āhuatanga o te harimate engari taku noho I roto inanahi nei I whai wāhi a mā tātua ki āi anō inanahi nei whai wāhi a te whakatohea ki a te whānau apanui ki a tūhoe, ki a Ngāti Awa ki te moana o Tauranga I te mea kā roe noho ana I waho rā ki te tatari ki a tūwhera nā kēti a nā ko mātātua te nama tekau. Me era whakatoi, me ngiana e mātātua. E hoa, ko mātātua te wakatūtahi ki tēnei whenua, hea I whakatekautia e mātātua. Hoi anō, I whai wāhi ki te kōrero rero, i noho waka mātātua inanahi nei, nō reira, ko ana kai kōrero a he pito mata. I te mea wetai, hakurara.
4: Hāhai.
5: Yeah, anō reira, I whakapotohi e mā tātua āna kōrero, kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te harimate. I te rāne, he tika ngā anō I te rāne, kāre whai wāhi, te kāwanatanga kāre whai wāhi nā pāti tō rangapū ahakoa I kone, te āpitihana, kāre I whai reo, koira te whai a tō tātou kuini, kia o tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te Moananui ākiwa, kia mana motuhake tonu te ngā whakahaere. Nō reira, me taku māharahara nō ki tērā, I te mea
4: Koeira nā rerekētanga?
5: Koeira nā rerekētanga. Engari taku noho I roto I te pōhiri I te rāne I ki te atuau I te mana motuhake ko te whakanui te whakahonore ana a ia a tō tātou kuini I ngā whare ariki o te Moananui ākiwa tana whakamanuhiri whakaariki I a rātau I roto I nā whakapapa i Wainganui i ngā whare ariki, me te whakahonore anō ki ngā whare ariki, me o rātou iwi i tō tātou kuini Māori i te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo, tūturu mautonu ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori i mate ki te weroero i te kāwanatanga i tēnei rā, me te noho ki te whakarongo ki ngā ōati a te kāwanatanga, engari kāre whakatinana hia. Nō reira i tēnei rā, ko te ātāhua, ko te whakahau i runga i te ōhāki a tō tātou kīngi, me Māori tātou. Me Māori tātou, ia tātou whakahaere katoa, me Māori tātou i roto i tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. Nō reira, kei te kite atu, koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu, ane nā mokopuna e haere nei. Me te kite i te pōhiri nanahi nei, ko ngā iwi tū ahakoa te kounga, te kore rānei o te paitapu, o te motu, ko te tū a ngā tamariki, a ngā mokopuna, ki te mōteatea i ngā mōteatea, mō rātou kai kōrero. Nō reira, koinei te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, i noho hei tuara mo te kīngi i roto i ōna 18 tau. Anā kua tū mai tō tātou kuini Māori. Me āna tikanga me ōna tirohanga whānui hou. I tāte kuini i o te rangatahi whakaro. Mō te rangatahi, nō reira, me te ātāhu o te o tō tātou kuini ne, ōna kaka, taku rongo ko Fifi Stylist aia, ai, anō reira, yeah, he ātāhua tēnei i te mea, nui aku mā harahara mō tēnei koro nei hana, anā, ko tāna kōrero tāna haramaitanga ki tō mātou hui, e rua e tōru marama ki muri, ko tāna kima ki a mātou me whakapono mātou ki aia. And mō te hunga pēnei iau nei awa, he manaaki i te rangatahi, he whakaruruhau i te rangatahi. Me whakapono tātou ki aia. Ko Wana Pirangi, ko tā mātai, ko tā hau, ko tāku, he tautoko. Kia whakatinana hia. Nō reira, yeah, kāmihi ki tō tātou kuini, kāmihi ki te kotēnei kotahitanga, a kāmihi ki tēnei, te ātahu o tēnei kura nei hana.
4: Me te homai tonu a tamanu i te rā
5: atua. Ai, kā te no kā ahua mahana. Mai rāno i nā kura nei hana o te ariki nui, i te maramo mei, tainua ki tōna matua, i te maramo ākuhata, ko te takuru, ko te puku tonu tērā o te makariri ana, i nāenei kua kōanga, kua ko matāho a papatua nuku nō reira kua, yeah.
4: He tohu o te ora.
5: He tohu o te ora. Nō reira, ko te mai nui mō tātou. Ok, auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātou he whakakotahi a tātou. Pēhe tātou whakakotahi te motu pēnā kāre whakakotahi o tātou whānau ake, kāre whakakotahi o tātou hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga i roto i ngā whānau pēhea te hapū, pēhea te iwi, pēhea te motu.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Kua puta, te whakataua ngā kaiako kura tuatahi kaore rātou i whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nā ko ngā utu mō ngā kaiako i ngā taumata tiketike o te rārangi, ka piki mā te 2.5 paiheneti i tēnei tau, a hei te tau e whai ake ka piki anō mā te 2 orau. A hei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga ki te utu ora onaine arā te cost of living. A hono hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei tuāhuatanga e mihi atu nei ki te prehetini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
6: Kia ora rau atu, kia koe pōhaturoa.
2: Ngā mihi nui whā, hei whakatuwhera i a taua kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga.
6: Well, e ai ki ngā kaiako, nā rātau te whakatau, e hara nōku, e hara nō NDDI, nō ngā kaiako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te tio, tērā utu e koho mahia. Ka rea nō rā tēnei kāwanatane a mai ki ngā mahi i roto i te akumana, ki ngā hiahia a ngā kaiako, mō roto i te akumana, i mō tonu i te ako i ngā tamariki. Kai reira rā etahi o rātau hiahia kare anō tēnei kāwanatane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā tono a tēnei kāwanatana, i tēnei wā, tēnei awha i tēnei wā. Ina kua, ko hiahia te kaiako ki te whakaako i ngā tamariki kairoto e o rātau ngā akumana. Kāre kore te nuina o ngā kaiako e aroha atu ana ki ngā tamariki kairoto i ngā akumana. Ko te tāke i keika, ko kore tēnei kāwanatana e paku taitoko hia, taitoko i ngā kaiako kairoto i te akumana. Te rahi o ngā tamariki kohara mai rā ki te kura, e hie nei rā ngā rarirari, ngā pōrarirari kua utaina mai ki rune i a rātau. Ngā tamariki takiwātana kua piki ake e ngā momo tamariki kua uru ki roto i ngā kura. Ngā tamariki kua ahua hauā, kaua ātinana noaiho nei, nari a whatu manawa a hinenaro. En ko tātna kaiako hiahia nei, kia āwhina mai rātau, ki te whakaako, ki te ako i we ngā tamariki, tautoko hia nei, ngā kaiako kairoto i te ako mana. So ki reira rā etahi o ngā nawea e nei kaiako. Me te mea nō rā pōhaturoa e tohutohu mai ana e te kāwanatana. Me pēhea te mahi o mahi i nā hehanei, what we call CRT, Classroom Release Time. Koeira tētahi wāhana o tēnei kāwanatana i hiahia nei rātau. Te tohutohu i o mahi, nā mahi a nā kaiako i roto i nā classroom release time. So kua roa te classroom release time, kua roa ki nā kaiako e mahi classroom release. Nei roto i wena classroom release, koe rā te wā me kuhi aromata wai, hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koeira ngā mahi i roto i tēnā classroom release time. Ko hiahia nei tēnei kāwana te tohutohu, anei kē ngā kaupapa māu i roto i wēnā classroom release times. So ko kore rā ngā kaiako you know, e hia hia kia pērāra watia, tēnei kāwana tāna kia rātou. But, you know, atu I etahi atu ona ona hia hia I nei kai ako. Ko te mea, ko te etahi o nga mea e kore nei tēnei kāwana tāna e tino aro mai ni. Ko nga mahi kairoto, ko nga āwhina kairoto I te akumanga tētahi e hia hia tia nei e nga kai ako nei. Koeira etahi pōhaturoa.
7: Nā, i a koe whakatakoto nei e tehi o ngā wero nui kei te pākia ngā kaiako I roto I ngā akomanga. Nā, ko te tai o ngā kaupapa I whakakorea I poroa ko te ahu o te reo Māori. Ki o whakaro, ka pehia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa te ahu o te reo ki ngā kaiako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori anō hoki.
6: Well, moho koe, I te rirohana mai o tērā kaupapa, te ahu o te reo, I ki te atua hau, I maha o ngā kaiako I hia hia nei ki te ahu I tō taiwa reo. Hei paina mo te akumanga, hei āwhina I ngā tamariki kairoto I o rātau ngā akumana, aha kua I piki aki te wairo o te kaiako. Engari, e tā e rātai te whānai atu tēnā reo ki roto I nā akumana. Me te mea nei, e whai aha nei, e whai tuakiri ai nā mokopuna, nā mokopuna Māori roto I te akumana ki nā mahi a nā kai ako, e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. E koira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui, I te whakakorengia o taua te ahu o te reo ki nga kai aku nei. Engari, ko nga paina I taka mai, I te rāmea, I te ahu o te reo, ara anō atu nga paina mo te kai aku, mo nga mokopuna, mo te kura, mo te whānau. Ene tai e rata I te āta, ene whakanui I te ahu reo, o te tamaiti I runa I tō rātau e kapohia mai rā I nā ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa kenei, well, I ki te atuahau, te māia o te kaiako, ahakoa Pākehā mai, I niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere I tō tātou reo. I runa i te moho, ko te takana o te wā, Aotearoa Histories, koeira tētahi wahana o te maraitana, kua roa e noho wahunu nei, engari, Te takana o te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā I whakaorai. Ko si tai e nā kai ako te āta whakaako I taua marau, te takana o te wā, o New Zealand Histories. Me nā kōrero tuku iho nā rātau I ako I roto I te ahu o te reo, ka tahi ka puta mai tētahi, kauna tētahi, kauna pēnei e te kaura mō nā tamariki ahakoa Māori mai ahakoa Pākehā mai roto I nā akumana. I te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, ko kore hoki rā wauwa kai ako hia, ko kore rātau e moho ki hia huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi I tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, koeira tētahi tēno kaupapa. Ena kei konei rā mātou o nā kai ako, you know, e a wana wana ana, hea hei pēnā mai ai tēnei kā wana tana, hea hei whakakorehia. Nā, ko te moni I whakapauhia mai rā mo te ahu o te reo, ai ki te mirita, I tuku atura ki te mahi pānarau. Hei pira, hei waiho hia maira o whakakori hia mai. Tēnei tauna te ahu o te reo. Mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarai Pākehā noi honnei. So. Ai, so koina rā wā kuna whakaro mo tēnā Pōhaturoa.
7: I rawe te rongo ki te nui, o ngā hua i puta i tērā kaupapāra te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori a nahenahe, mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā kua, kwa mana, kaore ngā kaiako i te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga, rā te proposed offer. Nō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua, rā te base 2 mō tēnei raru raru.
6: Well, nā te whakatau o ana kaiako i nā nahi nei. I tēnei ata tonu nei, ka tuku atu i tētahi atu tonu ki nā kaiako, ki te haere, ki te pōti, mō te mahi i whai muri iho nei. Mehe mea e hea hea ana rātau ki te strike. Ko ti tērā te tuku atu ki nā kaiako. Hei te tū, hei te wiki, hei harabai nei ka kati tau a pōtitana. Hei te wenerei pia ka moho mātau kai te ahana tātau mō te strike action. So ko tuku atu e nā ki nā kaiako i te iwa, te whitukraka i tēnei ata, ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So koe rā te mahi tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā nā kaiako e pōti, mihi mea the strike, kahara nei. En hai te wikihara mai nei ka moho. Koina te mahi tēnei rani.
7: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whāia. Heaha te whika, te nama, he whika rānei, he nama rānei, e hia ti ana e ngā kaiako te kite i te kāwanatanga heaha rānei.
6: Nā kare anō rā rātau kia kōrero hia mai i tau whika. Ko te mea ke mā te kāwanatanga i ho mai i te tahi whika, katahika. Mā te kaiako e whakai, e whakahe rā nei. So kare anō mātou kia tuhi whika o kia tiki kapu whika mai. So kare kau he whika i tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions kai roto i taua tūtohu te mea, mea ata tirotiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reine rā pēr tātou e kimihai tētahi huarahi kia putātu ai tātou.
7: Tēnā koe, nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Prehitini i te riuroa, Rebecca Lessels. E mihi ana.
6: E ora rā Pōhaturoa. Hai ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
7: I te rā wiki i tuai te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngāwai hono i te pō. Ai reira puta atu ai tana kauhau tuatahi hei kuini. E rua ngā kaupapa nui i whakarewahia e ia i taua hui ko uhanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana i ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao. Kia whakarenarena ai i te taukāia ohanga. Me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tauntoko i ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui ki a tūkoroirangi Morgan. E whai ake nei ko ana whakamahuki. Mo aua kaupapa.
8: Pēhā Elon Musk. Karekau a Elon Musk i te whaitaringa mai.
9: he rahinga Elon Musk o te ao nei.
8: Ai, koe rā te...
9: Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngā kaunui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro, mea.
8: Ai.
9: Ahakoa koe ia, kei te mutihi o te maunga. E ai ki te ao ohanga he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei, whai rawa tiri ona nei o te ao nei. Ko mea, ko Brookfields anō tētei. Nē, te moho mai koe, ko mātou te iwi taketake e mahi nei te tā o Brookfields, kā tahi anō rātou, ka tahuri ki te mahi tahi me tēte o ngā iwi taketake o te ao. Ko Brookfields anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuaha o te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rātou mea nui, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō i te ao ohanga. Kotahi te atua o te ao pārea ko te pūtea.
8: Nea,
9: koe rātou rātou atua. Nā, koe nā i te wā, i tai mai ngā whare ariki ki runga o Tūranga Waiwai, i reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi, i tai mai ki runga o Tūranga Waiwai. Nā reira au i inoi atu ahau ki a rātou, me tūpera hea mai o a rātou tatau ki a uru atu ngā iwi ki te mahi tahi, ne? Ai aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga, he rahi ngā here, ka mutu e whakahoa noihona i a tātou. Ka rau hi hiana, mai noa, koe nā taku kōroro ki te pirimia, Christopher Luxon, hei aha tā koutou. Ka re mātou pīrangi ana, kia koutou. Tā koutou mahi, he te whera i ngā kuaha ki te ao, tu atu ki reira. Kawaka koutou, e hara mai tō mātou, tā mai tahi rāne. Koe nā te take kāre mātou, te kāre e te o mātou i te whaiwhai iaia, i roto anō i ngā hīkoi tanga ki tā wāhi, ne. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia i te te kaupapa mahi tahi. Koe nā ngā tino kaupapa, Kiriria e te ariki nui a ngā waihono i te pō. Mo te ahuatanga ki tōna hui ōhanga. A me te kaupapa tahua pūtēnei. Mōna koe. Kei mūri tātou e whaiwhai ana ne. Hare rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pūtēnei ka tāia. Te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa. E kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea motuhape nei, whakahaerehia nei e te ao Māori.
8: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahiri ni Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
9: Ai. Koe rā ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, ao, nea, koe tehi, ka tautoko, koe tehi ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero, mā te āta kōrero, mā te āta noho, me te āta mahi ngā tahi nei. Nea. E kore e oti i roto i te rāko tei, i roto i te maramako tei, engari me ngana tātou, i runga no i te whakapono, mā tō tātou ko tei tanga ka māma te whikoi me te anga whakamua. Nea. Ina kore tātou e kōrero āta kōrero kia tātou anō. Me whakapaukaha tātou. I runga anō i te whakapono, kua kite nei ahau i ahau ahairana ki tā wahai, arā o tātou ua. E tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahi tahi me tātou me te ao Māori. Kōrongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rawa o te ao. E tino pirangi ana ki te mahi tahi. Me tātou, Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wāhi. E arau i te tangata, aere ki tā wāhi mo te kōtaka. Nea, ahare atau i runga i te kaupapa, ka oti i ahau ke te mahi nui te te kawanata hōrua mo taku iu i te paina. Nea, nō reira, mena e pērāna ka pērā katoa tātou i nā mahi tahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki kietehi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, mai ki atu ke kutai tātou i te tuku i a koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Nihare katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka.
10: Mm.
9: Hei. I wa wali te kaumātou ngā mea o te kāinga ni. Wa o te aroa nei, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E pakahui, e pakakanohi ana i ngā tūmanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei... Wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
11: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa tuatahi Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
12: Ai, tēnā tātou katoa.
11: Ko te hui ātau te pāti i tū i te mutunga wiki, hei tā Ngāri Puata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i tērā o ngā hui o mua. Aku, hea i pēnā i ki o Hakaro, e tohu ana te toko maha tāngata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
12: Mā kua mea tū kia koe, roto i tēnei hi koe o mātou ki te kakama te hāre o tō waka. Ki te pakari haere, te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mina te whakereke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki te hāpuri, nā tere kato mai ana rātou, mai ngā pito, o te motu, whakatako tō... Mōtini ai, huiwiri tahi ai me pēhea rani te hao houka ki te ako. Engari me tau ki a koe, kei pō hehe, he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro, a pō hehe a wai atu rane a pōpoko raumati marika.
11: Whakamārama mai tēnā kōrero, āu anko mo te pipi whārauro.
12: Koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wāe, kōrero ki tāua. Tērā te pipi whorauro, te kawe, te mea, te kawe kawea. Nā, tērā te kitenga, nā, i roto i te... Āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kō koia, te koa ia tū matareia koia, ko Māwete, mana hoki angai whakarituritu. Koe tēnā te whakamauritanga o tērā kōrero. Tērā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, i te wā, i te tahi kuia rongo nui roto ia hoki anga tana ingo ko pipi frauroa. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Marara Raihara, Russell. Nā e rā kuia e rua, nui tonu kōrero i mea. Puta i a rāua ka hopu kina i awa i atu rānei. Nā ko te nui ngā kōrero ko te wāhi tau mai ai, ko te pipi whrauro ko maunganui. Ko maunganui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai ko kōia. Te koa ia tū matareia. Ae, koe tēnā te whakamāritanga, koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te PP Whareru.
11: Ka mutu, ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutau i eke i te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui. I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
12: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta i roto i a Manawatū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Mehe mea harai te hoia i nainei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga, ko ako kaumātua. Engari, tini atu te hanga Māori, nohana i rātou te motu e hi arani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa eke ana te e me utonu ana te hiano atu paihiniti te reanga kei a kauātu atu. Engari e putaputa mai ana te hanga kei ngā whātekau e rangi rawa ngā tangata whai pākihi, engari nuino atu tō rātou ā wangawanga me aha me noho me hare atu rānei ki poi hākena.
11: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, ka tahi anō ka puta te pānui pāpāho i te kaiarahi i a Wenitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te KiwiSaver, me pena e tātou katoa he pūtea ki āia. He ha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a KiwiSaver?
12: O e mara, māku me te kia koe, e hara tēnei i te āhuatanga hou, hoki no atu ki te wā i a Norman Kirk. Ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture, ka tū te kaupapatuatahi o te pena pūtea. Rima te kaumā, a whetu te kaumā rima. Me i ū tonu, i nāenei kua rerengi a tātou e te moni, kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i Waingatonu, i ngā whai, i te kōkiri tie Wenitana nona i te tū hei minita i te wai a Jim Bolger me Jenny Shipley, engari ka Nātia tuaruangi ai te nā whakaro. Nā ko hoki mai anō, i nāene. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira o tēnei tā te mea. Ora tā Wenitana e kōrero nei. Me parau, me whai i te hurahi pēnei tonu me ngā poe ākena. Koe anō.
11: He hatonu ngā hua o te whakature i te KiwiSaver. Mohi ana e harai te mea he mea tauhou tēnei. He hanga hua o te whakature i aia, me pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a KiwiSaver. He ha te hua e
12: whakature te rei katoa. Ko te tū o tō mātou rangatira, kawe waiho ma te kaimahi anau, anake whakatau, me pena me aharane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hāre ake nei, penurana koe ki roto i te kapo o te kaimahi a koutou, me o koutou kamupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā muni āwiki, ka pena ngia ki roto i tētahi kohanga. Nā, i tētahi ohanga. Ka taiga waiho tēnā ohanga ki a rahi ake, ma te whakarane a tanga ia te kotahi tau, nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā moni i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
11: Nōku noa e nei whakaro, me whakaako e nā mahi i a te tamaiti i te kura. Me kā tīmata ngā mahi pena investments i au i te kura tonu. Ko whai rawa hau, engari ko tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
12: Ai, ha mātu i te tamariki pērā rawa te timatanga. E mea e wāhi puka pēke anō wā mātou. Nā kore te rawa kararehe te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. nā ka tīke nātu e tēnā kālarehe ko ngā nati, ka tahi ka, ka kuhuna. Nā, hei, e kia whai oranga e roto i te anuanu ne, te hotoke. Mm, tika tonu i tāhau. Ā, engari mo tēnei wā, hā ngai tonu tō mātou i titiro. Ha, me pēhe rānei e whakatūngi ai, e tātou āko, tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei, mena uruana koe ke roto i te kapoa kaibahi. Pēnā kai Aotearoa koe, nā, e tēnā te mahi mahala.
11: Kaupapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here mo ngā manene hou, me hakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei?
12: Kāre no kia paka kaupapa tia, engari ko te tahi tikanga ahako ko wairānei te tangata no rāwai me bohe o rātau. Ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, ena tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, pena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma lohe o te raweke i awairani. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te warutau tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira koro mōheo mena ka manaaki tia engari e tahi whenua ke atu ko te awhi rātou i te nei i te nei kaupapa
11: ko te kaupapa tua toru ko te whakatairanga i te reo Pākehā hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori hei reo Okawa o te whenua?
12: Mātou ana koe tokohia ngā mani nei mana i whakaingi ai e Jacinda ke haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi hei te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, hei te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao, take tēnā o mātou ki ana kāhore. Tā mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo ingarai. Kāre he reo e mene mene tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, ia mōhiotia e. Koe tēnei, āko tōtau mōhio ko te nuingo te hanga, e noha ni konei hoinana te reo. E kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koea mātou i pērā. Horaka mātou i ana, te taka i te tahi reo ke atu. Engari toku hōhā tēnā, ki toko tō reanga, te reanga Māori. Tino ngoikore koutou, ngohe Māori koutou. Horaka koutou e kite ana, pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke nei, o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā, a pōpō, tō koutou reanga ka muia Māori katia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima tekau paihinuti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa, rako i whānau mai konei.

0: whai, whenua rawa kore, ki te ana rātou te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi, ko tō tāu iwi.
1: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, hore kau he tikanga mā rātou e whai te reo Māori. Koinei pēa tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēa rātou ki te māma o te taimai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku matua e mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā ki a tāua, kia whai, ko te whakaro ia kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian, campaign. Hea te tika ngā o tēnei whakaro au, tēnā whakamara.
0: Ah, ia pā wera wera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo Māko Winitana, ali te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia o mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kenei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
1: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitoria tō rangapū nunui kei te haere. Heha te Wikitoria nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Hea te mahi e puta ai te hui i mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
0: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ake te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu mārika ko e hea ngā tangata e tōtikana hei noho ki roku i te wharepāre mate i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia kia mauai, kia pōtaingi ai rātou ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi ea hau te whakahāngai ko te he te whika, engari ki eke atu i te tekau, ki eke atu ki te rūtekau paihi ni te tāngata, koe tāngata, koe tāku e mea, e nana nei.
1: Karaui. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki mātou
0: o Manako.
1: Matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Whakai ki tērā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, nō reira, nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhaturoa.
3: Nāmi. Nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te ari kinui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
4: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ari kinui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i o nā kupu e pāna ki a papatua nuku, ara ko te tai ao hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tai ao hoki. Me tōna karanga, ki te ao ohanga. Nō reira, oh, hari ko toku ngākau. Hiki toku manawa, te rongo ki o nā kauhau tuatahi. Te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai ki te reanga rangatahi hoki. I ki te au i o rātou ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, o rātou aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apopo ana ke mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha kia ia te ariki, nui kuini ngā waihonui.
3: Ah. Ah,

0: Ora, tautoko pau te kahana, kia ngā kōrero au a marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te taiao, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E rua ngā kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahu a kotahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā ariā o aua kaupapa e rua. Nā ka tautoko te pāti kā kariki i e rā kaupapa ana, a hea hana mai.
1: Kare, kare, ai. Te tino tautoko ana te pāti kākariki. Te mana Māori mō te ha mō tū hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea. Pai tērā whakaaro te taha pūtea. Kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotaiai te ara pūtea. Nō reira, e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākariki ki ōna tono ki te ao.
0: Tēnā koe, nā i ngā rua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Ōrini Kaipara o te pāti Māori Kātu hei me mapare maka mō Tāmaki Makaurau. Nā, kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao whakaaro whānui mō tērā kō pautanga.
1: Kaha te kite atu ai, rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, hara mai a Orini ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Orini, he mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Orini ai, ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. He mea whakahirahira, te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua i te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere i te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki i roto i te whare miere. E hara i te mea he wāhi haumaru i tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kei ngui a tātou i tēnei wā. Me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, Ōrini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
0: Nā, tēnā koe. Nā i ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātu a te hanuere e whakatata mai nei. Ki tea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake, ko ngā tamatoa i kōkiri te pētihana reo Māori i taua wā. Nā tērā i huaake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā, Rāwiri Paratene, tētahi no roto i ngā tamatoa. Nō reira, he aha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
1: He wā ki te huriaku kōrero ki a rātou kua wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga, ngā matatau anake, ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, me āna tikana. He rawe te kite i ngā mokopuna, i ēnei wā, e noho matatau, i tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, ki taku whānau whānau.
0: Tēnā koe. Nā, e pēhi ana ngā whakaaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i e nei rā?
1: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ōna mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa ka re te reo te māma ki tēnā takapāpā, ka rehe māma ki aga. Engari, tōna ngākau, kihi tana wairua, te kite te rongo i ngā mokopana e kōrero ana, nō reira ai, pakahihi a ki ana, ki ngā mahi kia whakamana i te reo Māori.
0: Nā ia tau e kōrero nei mo te oranga o te reo Māori. I kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā hei reo official i tēnei motu. Nā Waikato tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. A ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaaro, a heahara nei.
1: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo te whenua nei, ko te reo Māori, te reo take, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo rangatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
0: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tata kā hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tū ngā hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a mō ana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
1: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pērā ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki auā rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānui hoki.
0: Tēnā koe, nā i ngā tata nei te kōrero koe mo tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i Pākio aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōranga pū.
1: Ai, patoa tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō ngā mema pāremata, ngā pāti tō rangapū kātoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki ki tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui mēngā, mēnā kei te tiro kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori i te kōrero patu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
0: I mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
1: Kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipaunamu ia. No Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata no te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki, no reira ai, nau mai hara mai, kei ta hara mai a Mike Davidson.
0: Tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha i a mare mare i a koe kōrero ana i te rangatira no reira kia tau i hōnga mana kitanga a ki runga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
1: Nā, ngā mihi nui kia koe pohaturoa, kia koutou, kia ora.
2: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā mana kitanga te wā hingaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
4: He mea tau
5: toko nā te mānga.
6: Hei pāho.
7: Te reo irirangi o wātea, tarunga pū mau mai.

is how we do.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu te tiro. Iho i hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraise hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Papaki tuananga tai ki mau wāo, e whakanukunuku hea e whakanekeneke hea. I whiwa reretea e ho tūroa a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onepū, ti hei mauri ora ki te whaiao, ki te ao mārama. Morena rā, kia koutou ngā kai whakarongo o te motu, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari tai timu i tēnei rā, ko tēnei te rā tū, tūrei rā nei. Rua o ngā rā o te marama hou o pipiri hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mō tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia maia, kia manawa nui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māuiwi ana kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

tai hoki mai. Tēnei te hōtaka kai mātua ko Taipari tai Timu i raru e o irirangi o Tauranga Moana ko hauku au ka pāu i tēnei wā. Tai tu ke omi te atanei. Kia koutau ngā reo i retu horu. Kia koutau te mā ngai pāho mo te pūte. Kia tau. Kaima i nākau mā waru me kotahi karaka.

0: ha ka u. Ha ka u ko te ha. Kura waka.
1: E kia koe tu matawenga.

0: mai. He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau, hoki mai rā nā te mea ko hono mai. Tētahi o Oku Pāpo, Oku Matua, no te moana nei. Hei kōrero kia tātou mō ngā tini take o te moana. Nō reira, e taku pāpā e noka rore tāna, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Ke het, tēnā rā koutou e pakarongo mai. Hai.
1: Kia ora, kia ora. Nā, hei kaupapa tuatahi pia, mā tāua. Me tīmata tāua ki te kōrero mō Mauao. Oti rā, mō te whakawhiwhinga o Charlie Rahiri ki tāna mahi hou. Hei, kaiwhakahaere o te whakaoranga o Mauao. Ai, nō reira, kōrero mai, onko. Ai.
2: Ai, he, hoa, kua kua nau te rongo kua, hoki mai te rongo tō tātou nei rangatira tama. I tanu moana, mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātou nei, tīpuna nei a Mauao nei. Ka tika mana, ka tika ma te haukainga mā ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātou nei, tīpuna nei a Mauao. E ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te, ai. mo ngā wā tika, he, hoki anu te wā i ngā horo tawa tawa wāhira, i kororo tātou e te o ngā kaumātu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tātou nei, tīpuna kia, ko te me hoki kongenge.
1: Ai.
2: Tino inge taua tīpura rā i tangata hikoa e koe te tangata. Tā tēnei mākui hoa. He tīpuna tērā tātou kia kore kia au nei. Kia kau e takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He o, ki te au te tangata. Ki tika tonu ki te tihi o te o tō tātou nei tīpuna ki tāna mahunga. Hara nau te hea kia rātou, te whakahea ia rātou, engari kia au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hāwhe, tī kōra wai pēr ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Hai, koina noiho. Mera me whakanā ki runga i wana, wanda shoulders, wana, ara pai tēna, me noho i reira mō te tehi wā potapera i te pīkau hia ngā mate ki runga, ngā mara i o poko hiwi, rahi ena tēnā, kauhia ki runga ki aia, ki hiona pokohiwa, mā ki tangi haere ki te moana, ki ngā wahi, ki ngā hapu, wahi hapu, te kāinga nei, pai tēnā, engari ki te, ki au nei, kāre tāi au tēnei, te tāi au tēnei, te piki atu runga no aki ki tāna mahunga, hai, ki ora, engari ai, me mihi ake, me whakatau ake, me pohiri tia tau a, ara tō tātou nei, rangatira nei, tiare te hoki mai, te mahi ki te kāinga ea, rama hoki te whakarongo. Nui te mahi o tau o tērā o tātou nei rangatira, engari me ki pēne, kia whakamā mahi e tāna mahi, kia kau e tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi, ne?
1: Ai. Nā te mea, onko, ai, kā tika hoki, he mahi nui rawātu tēnei.
2: Mahi nui rau atu, ai.
1: Ai, ki te au neke atu i te pātekau ngā horonga whenua i ngā rekereke o Mauao. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
2: Ai. Ai, e hoa atu i te kotahi tau, ka noho ho wakangā te rau ngā wata nei tīpuna. I haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira. Tiro tiro haere ki te ara ki tō tātou nei tīpuna, e hoa tiro haere ki ngā horo ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha. E mā te kitea mai tērā wahi a ki tērā taha o tō tātou nei tīpuna. Ai, me te tangi, ai, mō ngā mea kōrero, me ngā mate, you know, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, na te ngā horo i horongi e i wā tātou nei. Wā rātou nei uri, me tika katangi, ai.
1: Ka pai, anko. Ana, kia neke tāua ki kaupapa ki atu, ana ko Charlie Tawhiao hoki tēnā i whakawhiwhia ki tāna tohu kairangi no te whare wānango o Awanui Arangi. Ai, mō ana mahi mō te iwi. Ai, o pukaro.
2: E hoa, Ka tahi o no mātou te rawiki. Tahi o no mātou kua rongo ai. I waia mai a wawi, te rūnanga da, ne?
1: Ai.
2: I te whakamohio mai ki a mātou. Kai te whakatū he rā whakanui i aia i ki Waikare. E, whakaro ne, mo te hea tēra. Mo te ana mo tana ha pakutatanga he ana ka tai no ka mohi ha me atu ki ai World Cup ai ka tai ka tuku te pano ki wata to nei kui kro te kainga nei ka tika ka haere ki te no to ko ia ia ki runga ana ki te wara te me te fifth ne ai mata ye ka ka kohi kohi haere mata nga kui nga kro o te kainga nei me ui te hiunga kainga te hi te haere ka tika ka haria, tika mātake haria tau tangata ki rungi te marae. He gari, te te heoga me, te pātai, toko te pātai, he, tūwhiwhi e tau tangata hea. Ia te take kai te haria ki reira, atu i tōna mei kone, mea watu e tahi rato, he kōnunga nōne ki re, he ai mohio no tātou ki tere, he gari, tūturu ko tūwhiwhi e tau tangata.
3: Ana mau e tuaki ki reira me tō whakamaro mai i tō pukaro.
2: Engari e wā ki tō pātai, ai, mihi ona ki aia. Mihi ona ki aia. Mohi ona te nui ngā wāna mahi. Ana ko koe rā tere te wā koe mahi mō te rūnanga. Mohi no tāua. Mohi no te nui ngā tōrong ki tāna mahi. Wete he wā, riri ana mātou ki aia, wete he wā, o ka pai. Ngā mahi o te kainga ki nōna ake, ki tōna ake i tangata e. E hoa.
3: Engari, anko, tētahi mea nui ki au, e hari i te mea ko i ana ke i whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua no ko ngai tūwhiwhia, ara atua no ko ngai te rangi ko ngāti rangi nui. Ne?
2: Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mere kāre mo te tangata kotahi, ne? Tēne me mohi o tātou, ki tēnā hākua kāre mo te kotahi, ko tōna hapu, ne? Me tōna iwi, hai, mohina tātou āwo, mohina tātou ngai te arangi tūturu tō wa tangata nā, ko te whiwhinga nā, ko ngai te arangi.
3: Tēnā koe anko. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga i kitea e tāua i a tāua, ara ko te hui i puke hina tērā i te 22 operator. Nō reira, kōrero mai mō tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga. Kei te haramai, ai, hei te rua te kaimātahi o hune, ai, kōrero mai.
2: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian, ki te rao ngā kaupapanui ki Pukehina hina. Me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawakana ki te kura kōkiri, mohi tēnei tātou ko te, e hoa, ko tīni wārātu nei ingoa tēnei. Engari, me mihi atu ki hoa mōko puna, me tō tātou nei whanaunga rā koro, iarahi te kura rā, me rātou kato, ngā kaiako, ngā pauako, ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kura. Wana rātou tērā o ngā kaupapa i whakahirehire te rāna i taua rā. Ngā karaki, ngā waiata, kōrero, rātou koto i tukua wētā kore ngari. Mohi ana tāua, huri atu ki te hapu nei ngai tamā waho ki tuku ngā mihi atu ki e rātou. Kātika, hai. Engari, we kitea te nui ngō ngā kroa ngā kuia, taiestu ki tērā o ngā kaupapa, tako tiro tiro haere, i roto e tātou, ko au te mea kotahi o ngā kaumātua, kroa kotahi atu. Engari, kitea ia mea, ia tāmati, ai mea mai a tāmati te mihi atu mai ki au i tāna mohio, ko au i tāi atu ki reire tau awa, tōna mihi e hoa, iara, iata, iata, i taua, i au haora ka haere i e te whānga i tana hoi rosi te hohi pera, ne? Angai wana kaiki aia. Ia rā, ana koina tāna i te wā mātou i tūki reira. Ana koe a tēnā i haere ta mā te huarahi ana ki te ā mātou e ki reira e te mahi a te mahi. Hoi no te haere te mahi a te mahi, te tuku te hōnoro te mamma i te ahoki wā tātou nei i riro i te wā pakanga, ne?
3: Ai, ka pēnā anō i te ranga, ne? Ara,
2: mō... Pēnā tonu i te ranga, engari, he me anō tēnā. Nui o wā mātas nei tipuna i taka ki reira.
3: Mm-hmm.
2: Ara me te koro i pai pāma i tā taku hoa. Te esa, ara me te hurunga haere a nā rāka takahia rātau mai tawa parira, ne?
3: Mm-hmm.
2: Pakere mai te parira, te nui o rāte pēra. Te ata rata hie te oma kia kaue mate te pū te pāke
3: Ka pai anko, ana ki kaupapa anō kia kōrero tāua mō te marae o Pareroa ara mō Ngāti Kuku nā te mea kua whakaitia te kāwanatanga me te port ana me usu a Ngāti Kuku ara mō ngā mahi he engari kōrero mai
2: Ku whakaro, e harana tērā utu mō te hapū kotahi. Ko rātou ngā me kua whaka ingohia. Ngāre ko te nūrongo o ngā ua pūte, i hoatū mai ki harana ki te hapū, engari ki ngā kaimahi, mērā pērā i ngā lawyers, pērā i ngā environmental scientists, pērā aharane, ki te whakautu ki a rātou. Te whakautu i a rātau, ki o a rātau nei mahinu, mohena, hara te utu māma, te utu kore noiho i ngā loa espera. Koina ta, kāre rātau te mi, e tukua mai te kōrero tika. Arātau a pūte te haere, e te tukuna ki a Ngāti Kuku, ki Hawaii rānei, hara ko te hapu, engari ko whakengo te o rātau, ko te hapu e kāo. Mō ngā mahi e tia ngā, Te utu i ngā lawyers, te utu i ngā, e roto i te ingo, te kupu, te pake, te utu i ngā experts.
3: Ai.
2: E nui ngā take, ana ko tetehi, ka e hihi ana rātau, ana te pōt, te whaka unukuhia ngā manu i wō rātau, kohanga i reira mō ake tonu ake. Engare hihi rātou ki taua wāhi kia whakawhānui te wāpū ne, a ko ngā manu, ko ngā kaimoa, wērā tū me, mua kaimātaitai me te rukuhia i te rukukerehia, te moana kia tere pai wāra nei hipi i te tai atu ki te wāpū, wērā tū āhuatangai hoa, ana ko te whānokuhia, te whenua, tērā, ana ka huki atua ki ngā kuku, ai! E roto te reo pāke, great impact kia rātau, kia Ngāti Kuku, mēnā ka haere tonu ka whiwhi tonu rātau i te whakaite, kia whakawhānui he te wāpū, hoa kore mātou kua kite, pērā i te i ngā wāne, ka haere mātou te mōna ka kiteu tō tata nipona maraira anā rauru ki tahi, ki tātū mātou ki ai, engari, me ka tāe atū rātou, ko atū te whakaai ki a rātou, kāre mātou te kite ko arahia tonu, te kitea ngia mātou i tō tātū nei, wā tātū nipona. Koina te tehi, anā me ngā paihana, me ngā hoi tanga o ngā mahi o te wāpū, pāna tō tika ana ki wā tātou nei kuia karaua rātou e noho ana ki roto i ngā wharekau mātura. Nui tonu ngā take, nui tonu ngā hare ka harangia ki rungari ngā rātou. Me kia whakawhānui tietau o āpura. He ngari taku kitenga he hoa ka te haere tonu tērā o ngā kōrero ki a rātou. Ai, tika. He hoa kai te kōrero tonu mātou. E te mea hoki ko te nuingo mātou, ko mātou o te kainga nei o ngā hapū eri mō tātou, ko mātou me ki pēne i roto te reo pāke. We have been the constant, mai te tīmatong, te whawaitonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawaitonu. E te mea hoki, me ka whakaitia te mō rātou, te whakaitia ki a rātou, ki a haitia rātou, te whaka whānui te wāpū heo ko te te o ngā, Mai kino ki a tātoko, ka keria rātou wā tātou nei, tā tātou nei mōna, ka tahi ka pāngi e te ngā horo tango wā tātou nei pari o te kāinga nei. Ai.
3: Auwe.
2: Yeah.
3: Ana, nā te mea, anko, kei runga i te pukamata, ara te Facebook, tērā, ka nui ngā whakaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, erere ana, i rungi i tēnei o ngā take. Engari, i runga anō i tā rātou, kore mōhio ki ngā tai pito pito, ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai, ai.
2: Ai, ai. Ko tuku na tā rata nei te porukoro ki runga ki te Facebook, ka ki tido hea te pake, oh, the gravy train, where that tū kōrero, that's a handout. Engari, ka e rato e, tō tika ana rato wā rato nei whakaro, e tina pē ka te hewe nā kōrero, hewe nā kōrero. Ai, ai, tika tonu, ka tukuna ngā pūte, engari, ka re mō tātou mō te iwi. Mo te iwi, mō te, mō ngā hapuka tō.
3: Kaimahi, mō ngā experts.
2: Ia wiri, mea tū rātou, eh, kai heki ngā kōrero mō ngā pōkakaua pakera, ki te au tērā me tērā Facebook, me Keep New Zealand White.
3: Oui.
2: E tērā o ngā porotehi o te ngā pake ki South Island, engari, e hoa, kāre ki te kanui au a tangatana e, ko mea, ara wā rātou nei kanui te masks, ai.
3: Ana, a tira pia, hei kaupapa whakamusinga mātāua, ana, e ki te hoki a hau i rungi te pukamata, he hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rungi te marae o Pareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moana nei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
2: Oh, e hoa, ka pahena ka rongo.
3: Ai.
2: Pahena kua rongo.
3: Kei reira te pānui, kei te pukamata, ai, mō ngā kaumātua katoa o te moana, e aiki ngā kōrero, ai.
2: Ka tika kataia, no, kare kai kataia, no, ai, me ki pēne taku kuru, tika kia huihui ai, mō ngā take katoa o te moana, tika me huihui tai a tata ngā kuia ngā karaua, kia kōrero hia ngā take katoa, ara, pērā ki te wāpū nei, pērā hoki ki te, o ki ngā mea koto o te moana kai te haere tunu ni. Te te hio ngā, adai take, te te hio ngā kaupai pakarongo au i te wā e tū te paukai ki mea, ki tū te reinga. Te te hio ngā puta ngā kōrero, hio nā kare o te moe kōai ngā me te pakarite ai wenei take. Kia haina haere te ngā paukai ki ngā marae katoa te kainga nei. Ai. E, koeira te hio ngā kaupapakaia ka kororo tia pia. Ai.
3: Nā, ka pai ako. Nā reira, ai. Taku mōhio hei te tuatoru o Hune. Taku whakaro hei wenerei pia tēnā. Ana,
2: ai, he wenerei nā te mea ko te Friday te mea mō Charlie. Muri mai o tēnā. The eighth o mea kai te haria tō mātou nei, wetehi o mātou nei kōrero whiwhi tai tōna mahi, whiwhi ai he mahi ki mea, ki Ngāti Whātua, tērā o ngā kura, ka pahiunua ko tīmā tai, i roto i te mai te kaupapo o te Seymoura, he charter school, he charter school kai roto i te iwi, ai mā rātou tērā o ngā kura e whakahai. Pērā tonu kua tīmata ki Ngāti Toa, tētahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pēr, ai, kai te wai Paunamu, Charter School, ne, e kura Māori, he kaupapa me Tirohia tātou, ka pēhenta haeretanga waua kurara, ne.
3: A tērā pēr mō koutaurā i rungi te motu tere o mōngā tamariki i rungi te motu tere o Matakana, ai pēr, ki tai
2: chakasana, kura iwi mātou ki kōnei, e kura iwi mātou ki kōnei, ngāri tō mātou nei ara te kōtio ka haere tia mātou ki mea, ki Ngāti Whātua koe a te mea te tūma ki kōnei, hihia nei ki te spread one a wings pēr, ki iwi kēne, roa rawa ie ki kōnei 10 years pēr, tanda mahi ki kōnei hei kai ako, hei tūmua ki, ka tāia te wā māna ka karido ki tetehi, ki iwi ke, te whai pūkenga, wera tū, te whai whiako, ne, ai.
3: Ka poi, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a Charlie Tawhia, a tētahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mōhio ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi i te iwa karaka i te ata, mai te hāpahi i te iwa ki te rua karaka, ai, ki Pareroa. Anko, no reira, ai, me tai atu.
2: Ka poi.
3: E toku pāpā, e anko, enoka Rolleston, rere tāna rānei, nei rā te mihi nui. Te mihi
2: Rolling Stones.
3: Rolleston. Tā pāi. Nenā ko kuia te karanga pai ki a koe, kuia. A hoi anō, ki pāpū, e mihi ana ki a koe, anko.
2: tēnā koe
3: hoa. Mō kōrero mai kia mātau, i ngā tiku
2: tāku. Tēnā koe, ka mihi atu ki rātau kua, ko whakarongo ki tēnei pahupahu o tēnei weriweri. Tēnā koutou.

0: kake mai. O mai te waiora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka. Papaki kauana ngā taiki te reinga. Kao, kao, kao atea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tāngata putanua ngā mautere nei. Tēnā anō rā koutu katu. Tēnā anō hoki koutu iro te ngā āhuatanga o te auhau. O tātou waitua, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki. O te rangitonu nei, haere koutu, haere koutu, haere koutu. Tapiti hōno tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Te hunga ora ki te hunga ora. Ki ora hoki tātou te hunga ora. Ngā pitopito kōrero mō tēnei rātapu, me tango mai anō i te hui i whakahaere tiara e whina kupa i te poea marae i te rā wiki atura. He hui rapu tikanga hei tapahi i ngā mahi muru whenua a te kāwanatanga a te Pākehā hoki. E toko ruanga rā i wānanga tia i ngā kaupapa whenua Māori. Tino mahanga tangata o ia hapū, o ia hapū i tū ki te whakaputa i ngā whakaaro e pāna ki a rātau. I rongohia noki ngā kōrero a te poropitira, a Āperahama Taonui, na make teira o hokianga i kōrero a tēnei rārangi poropiti.
1: Ai vi e kōrero nei mō ngā whenua, tēnā anō koutou, tēnā anō koutou. Me pēne haka hua hua ana te ēnā iwi, ēnā iwi, no hea rātou, no hea o rātou nei hapū. Le pēne au tāwhune kōrero, tātou he māu. Ngā hapū katoa e whai atu nei koutou, e whawhai ngia maina o tātou whenua, no tātou katoa e nā whenua. Nā reira, e kōrero, a hoki ngā kōrero, pēne i rongohia i roto i ngā rā, o ngā kaumātu e kōrero anu. I ki ai, ngā matakite, te raka puta te tanifua, wona niho he koura, pau te whenua, pau ngā mea katoa te kai. Nā reira e kai nei te rā nei. I roto i roi nei kōrero la tanga. Ka haere mai tātou, ka haka tūtaki taki a tātou. I roto i te kōrero la tanga tau, a kaunga atua na Āperahama Taonui e kōrero ana. Rapua te oranga mō koutou kei te whiti ngote rā. Nā reira e kukaranga maha e wai pūmā. Hakarongorongo ake ne kōrero ne e tahi. Pēne i te kaunga atua ne i a kawiki hoki ana rā. Nā reira noho mai. Noho mai tātou ki rungo e te kōrero nei. Rapua te oranga mō tātou ke te whitinga tā rā, e karaka ua mātou a koutou tamariki hakarerea. Nā reira e tautoko ana i ngā mea katoa e kōrero tiana, a tēnā iwi, a tēnā iwi. A Ngāti Wai, a whakau e hereke nei koe me tōtake. Tēnā anō koutou. Pui a tēnei ko te tirohanga te tiroa tuana, a hau me ka heto wā tātou tai tamariki. Nā roto i te mea tia e kōrero tiana, tangohia mai te wāhi pōuri ki roto i te māramatanga, hei tiro tiro mā tātou. I roto i te rā nei, ko tangohia mai e koutou e nā wā tātou take. Ngā mea ko ākina, ko pā te mamae. Nā reira ka te tiro atu tēnei e wā koutou tamaiti. Ae mā tātou katoa tēnā tāke. Hena heaha nei, te wāhi nohi nohi mā tēnā, hei āwhina. Kia hīgāia nei ture papaki nei a tāua. Mai te nironga, mai te teka ngātu e nei Pākehā. Ngā ture o te tiri kia waitau. Penei āhei no ki rātau, ka hau atu ko tēnei kāwana i tēnei rā, ka tangohia mai ngā ture a te hau ngātu no te tangi. Nā reira me rapu he kaupapa. Ke ua atu e ko tahi haka ture ma. Ka tēnei te ture mā tātu, mō koutou mō te iwi Māori, āke te tuni āke. Au e penei, i tō tātu tangohanga mai te tiri kia waitau. Nā nei ngā tika o koutou, i tēnei rā he aha ngā tika kei a tātou, horekau. Horekau, kua he mai o te rā wā. I roto i tēnei wā, o hou mai nō te tani whane, ona niho he kou, e kōrero nei koutou. E ngau nei, hoi a tēnei ko te ngaunga mutua. Te hinga tātou i tēnei ngaunga, wari te ki te kōrero a te whanau me kōrero e nāni, e kake ki nui o koutou waka heri. Koe ngā penguenra, kia haupapatia koutou. Nā reira, mātou tātou koutahi. I haereke nei e nei o tātou whanauma. I tūtaki ai tātou ki waiwanui i tēnei rā. Nā reira rapua tunu tia tau oranga nei. Me la que hiya tene ora me kore ro tiene. Foko tahi tatu. La pua ke tikai. Ke kore tene inga uwe pa. E hiya kore ngati ya tahu iti wimau. Nare he kumatua. E kutua hene faya karanga mohae mihine. E kore ro ne wa tatu taku. Wa koutu take na tatu. Ma tatu e afina. Ke tutahi ei. Ke tuwe tatu no yo tatu wae wae e rua. Ke kore e tae te peipei. Ke huri koro. Nare ina. E mihiana e tautokono. Ngāti wai, whakaue e maumai nei koutou. E arumuri atu nei e nei. Whareka onui papaki ki e tahi ki e nei rā. E ngari, e iha hanga tatari e, kia pākia pēnā iā koutou na. Ka kāroi, pai kēpene iā pina atu nei te taimai. I whaka mahi nei te iwi ni tarati. Nā reira, ngāti wai, e nā kukarangatanga, e nei, oraroa ke nei. Oia tēnā ko te kaupapo mō tātou. Me te whakatahi te rāne, ke tika mai e tēnā, ko te ngaunga mutunga tēnā. Ki te kore tēnei māngai e kupi tēnei rā, pēnā koe tēnei te tīmatanga. Ko te puaretanga ngā mea katoa, hoki mai e iwe ngā tātou whenua, ko e riro kei rai mua, mahi amai tā tātou take, i runga i te rangi māria, i te pono me te tika. Te ora mai no tātou.
0: Make teira o te rohe o hoki a ngā whakapau karakia. Me kīra ngā waka e fitu i tere katoa me ki te poea marae. Ai, te kai kōrero i nāia nei, ko Tengarangi Tauira, no Ngāti Whakaue, no Te Arawa.
2: E ngā iwi, e ngā kārangatanga urungai te papa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koe te tupuna meo ai tua o tawā. O ngā tau, o ngā marama, o ngā obiki, o ngā rā. Hei re ngā aitua, whakangaro atu, kia rātau i te ewi, e moe mai rā aitua o te arai. O reira, hei re, hei re, hei. E ngā iwi e tau nei, e ngā kārana tanga maha, o rungai ngā waka, e ngā hui hui ngā tangata, e ngā ero kōrero, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, i rungai ngā kaupapa, i rungai ngā taki. Ikarangati ai tātou, ai hui mai hui rungai ai tātou i tēnei rā. Nō reira, hare mai me ngā kaupapa, hare mai me ngā taki. Iko nei me whakātu pēau iā, ko hau te tahi o ngā koeke. Oroto ia Ngāti Whakaue ki te papai ōri o hina mutu o te arawa waka. Kāreu e paina e nei mā koe kōrero ngā take pāna ki a. E tahi o koutou kua kitei ngā pepa. Kua kitei ngā reo irirangi a te Pākehā. Ngā whakāhuatanga. I tā mātou nei pakanga. Tā te kotahitanga o Ngāti Whakaue, ki o Hinamut. Mō mātau pā, mō mātau rori. Ko hautanu te tahi o ngā kau mātua, i haere ki te pāre matu. I tūa i mua i o tātau. Minita. Ā, i kore i e whakarongo mai ki ngā kōrere whakatokoto atu ai. Ā, i hainangi ai te pire, e rātau e te kānonatau. Nō reira, kai konei au, kai muri au, e noho mai rā i te papai ōru, e noho mai rā i rua i te wakai a te arawa mai make tu ki tonga riro. Nā tātau ka tōtu papa. Kua tai au ki te pāre mata, kua hautanu te tahi o ngā reo kōrero i tū. Kā rei whakarongohia mai. Nō reira, kua huri mai au ki tā whina i tā kua tautaka. Tēnā pēr mā te kotahi o tātou whakaaro. Mā te kaha o tātou. Mā te noho hui hui o tātou. Mā te tangata tū kotahi o tātou i wāta tautake. Tēnā pēr tātou kua whakarongo ia mai. Nō reira, kārau e kōrero i nāia nei. Yōku nei raruran. kaita tū mai ta wā. Tāku e ngā kārangarangatanga. He pōhiri tēnei kia kautau. Kia heire ki neka ka tae e kautau. I ngā rā. O ti rā. I te wiki whakamutunga o te rā whāna o tō tātai kuini. I te papai o auru tātau noho ai, kōrero ai, i te kaupapa nei. Nā reira au i tukuna mai ai, he inu i atu ki a kautau, o ti rā ki ta motunu i tonu. Pēnā ka whakae mai kautau, me hui hui tātau ki ohinami. Kānu i waku marae. Kānui wakamarae. Nā reina hoki ki ai e te kāwanatanga. Me hari mai te hui a te South Pacific ki ai. Anei taku whakahoki ki te kōrero a Matiu. Kwa te kahingi a mai rāu e ia. Tāna kaha ki te kuhu mai ki roto i au ki te hari mai wanama. Tāna kaha. Oi anō. Waihuake rā wenei kōrero. Waihuake wenei kōrero. Tā Ngāti Wai. He kōrero tēnei tukuna mai māpe hari mai. Nā tō mātau te amana. Nā wirihena. Kārei tai ata whakātu mai ki au kautau. Kārei e tai mai. Nōrei naka tukuna mai ko hau hei reo. Mōku. Mō Ngāti whakau e.
0: O te rā, mo te arawa nui tonu. Te ngarangi tauira, no Ngāti Whakaue, te arawa. Te kai kōrero i nāene ko Tiare Maitai, he tangata rongo nui, puta nuanga marae maha o te motu. He minita no te hāhi perehipitiriana.
3: I te tūkai au mākoutou. He toru ngā poti whatua mai o hei kutu mākoutou. He rua ngā kuri ko taitu poa. Nā reira ka tai ahi hei mai au, ia mahana ia kūtou te whare me ngā kōrero a puta mai e au, i te kōrero ki a kūtou. E kui, te nā koe, me te kaupapa kai mo e te tēpu e takotoana, te kuranga tira kau mātua, te nā koe, me te whare e tūnei, a ngā mea kai muri o taku tuana, kai mo hoki a hau, te nā kūtou. Te neo te whakarongoa ki nei ki te huiwi ki a ngā puhi e tangi ana. Kuau, tō ngā puhi, tō Kuingoa, o Piharo, Charlie, Mate Tū, Maitai, Peka. Taku tūranga waiwai, ko taku karangatanga waiwai, ko kai kohe, ko kai tāia, ka huri ki Rāwene, ki Panguru, ka takawiri mai ki ngā whā, ka whiti ki Tāheke, ka whakawhiti ki Kawakawa, ko Waitangi tērā. Ka eke tērā ki te hiku, o teikane. Nā reira, tangi mai, e akuranga tira e kukau mātua i tō tāua mate i o tāua whenua. Ka tāwhai eo i runga ki te hīkwai mā o kahungunu, taku tipuno o kahungunu. Ka haere ki te motu kāhuri, kāhuri, kāhuri. Ko taku pai ki te rau aku tipuna i haere, i runga i te kau mātua nei kāhuri. O rai tahi aku tīpuna ko hongi hika mā i haereke ki te patutanga tahai. Engari, ko te tangata nei ko kahungunu i mau tāna tangiaha ki roto ki ngā kamahi no tēnā wāhi, tēnā wāhi, tēnā wāhi. Ka tipu te tanga, ka tipu i te motu nei. A ki atero heo kahungunu. E, mai te tō ngā whtera ki te tairāwhi ti ka huri ki rau kawa. Nā reira ka hara mai au i raro i tēnī mauri. Tēnā rā kūtou rana tira mā, e tangi nei o tātou āhuatanga. Ko taku wawata i tā tātou hui, kia kitea mai e kūtou e tātou, he rongoā mō tō tātou mati. Ka whakarongoau kia kūtou e kōreruana, ki ngā tohunga tangata tōu nei. Tangata nei ki āpirana, mi haro katoa ki a rā tau mahi. Takanoa ki o tātou tangata nui, ka tāmai ki roto ki te rāne. O tōku nei pai, kā reo o kuwhenua. O tahitonu te wahi mehua tia mai moku, nā te atua, e ono putu te roa, whāpuna te whāpuna te whāpuna te ohoro. Arira kātua ui tōku o tau taha ngāpuhi ki te whawhai. I whawhai pai au ino tō te tei rāwhiti, ki a kahungunu ki te rā rohe, tai noa ki a māo ko te kaumātua noho akini, kei te huri hai. Kāroa au e haerena, ka whakāroa au, pai ake taku whakawhiti ake, ki runga, ki te ai o orunga. Nā reira kā huri au hei mini. Ko te mea ke e ua watāu irotu i au i tēni ahiahi, kia ki te au e ngā mini tō te kuia nei, ngā katurika nei, unei. Kia ki te au e ngā mini tā o taku matua nei, e konei, akāti matua, kua ki māu, kua unua hei mini tā mō mā. Me ngā mini tā katoa, o roto i ngā takiwā, e au wenei ngā tangata mō ngā māui mi whenua. E kena te kōrero, te tai rāwhiti tērā, o te pū o te tunga tērā. Tai tuku rau tērā, taka mai kia tāu ki no tō tāma ki mga kaurau, ki te rohe wai no nui a waikata me tāu, te nono te ni o teika. Kei roto tata ue huri ana, e kore roana, pē whea, hea hua taka mō tātere. Kare ua roha ki taku kuia, taku hia hia ki a mate atua ia, i runga i tore nei mai, ka wai hei mate i te mate mare mare. Kata wai hei mate i te mate tarina. Kaore, me mate ia i te whakawahatanga, i te tuarātanga, i ngā mauiwi o takuiwi o ngāpuhi, me ngā iwi, ngā mauiwi katoa o ngā iwi katoa o te mwati. Kai aia ngā tifi ke te mauana, o te MPE tērā, my bloody effort. O te OPE kai aia, other fuckers effort. Well, she's got a horse. Hey, what a man. Time to get a good call, man, to get a home. I want to be that one. What heck is that? I got to get a hint. I got to get a look at the pupuri, get the tongue and neck, get the hell of a moway. What I don't want to put up. Moga, what I'm going to do. Get the chichiruaki on your mutana. Engari ambira ko puta ambira, kai kone ambira. Kai hea te tangata nei a puri. Ngā te pari ki tāku e kōrero nei, ōko o ngāpuhi me tā mai ki kone. Ngā mini ta kwetiriana me tā mai ki kone. Ngā mini ta momona me tā mai ki kone. Ngā mini ta katurika me tā mai ki kone. Taku pōti ki te tangata nei a Selwyn Muru kai kone. Tainua ki taku pōti ki ngā tamariki o ngā tamatoa, kai kone. Kaoti, kauara o koutou hei whakahawe ki tō rātau reo. Whakarongotia, ko rātau ke e tangi ana mō koutou mō dēngi.
0: I runga i ngā kōrero a Tiare Maitai, ka mutu ake e nei pitopito kōrero a mō tēnei ahiahi. Nā reira noho mēno rā i roto i o tātou tini marae kāinga. Ko muru paenga anō e mihi atu nei, ki ora hui hui mēno tātou katoa.

1161 AM, 87.6 FM. Ko te upoko o te ika.

hie. Kia tū ko tahi ai mātou o te ao Māori.

0: tuana te pātū o te upoko ki te whare kōrero.
1: E kore rātou, e koro heketea. Pēnei a tātou, kua mahue mai nei. E kore hoki rātou, e ngoikore, i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, whainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Kai ware.

E a kūranga tira nau mai anō ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei hāora kā tie whai ake nei. O ngā Māori i whakamānoa tia ki ngā tohu a te kīngi i nanahi. Kurirawa ake ki te 48 miliona tāra ko whakaritea nei hei hāpai te ao pāpāho Māori e pēheana ngā whakaaro o ngā kai pāpāho Māori ki tērā pūtea me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai anora e tiwi ki ngā Māori i whakanuia i whakamānoa tia ki ngā tohu a te kīngi i nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringa toi, noroto o Ngāti Porou i whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Ara, motana whakapau kaha i roto i te ao toi, i tīmata tana mahi toi i roto Rotorua i te ngahuru tau pitu te kau. A nāna i whakatūwhera te toi mana Māori Gallery i o tautahi i te tau tahi mano iwalau. Waru te kau mā whā, ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Hurirawa ke kia rauru kirikiri o te whānau a Panui, tētahi whakawhiwhia ki te tohu huanga mo tana whakapau kaha ki te ao Māori me te pūtai ao o te ao Pākehā me te ata rangatuitui i ērā momo mātauranga erua hei painga mo te Māori me te Pākehā. Ko ia hoki tētahi i noho kaitaka Waingane i Wainganui ngā mātanga pūtai ao o Ngaitahu me Ngai Tūhoi. Mo tana āwhina i te hunga hauā Māori ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huanga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare kaiha rāua ko tākuta Ruben Collier rāua tahi i whakawhiwhia ki te tohu huanga nei ana mō tō rāua kaha i roto i ngā kaupapa hāpai i te ao Māori me ngā kaupapa hāpai i te mātauranga. No te aitanga māhaki a ahorangi a kaiha ko ia tētahi o ngā amorangi o te ara Pautama i te whare wānanga o te kura aronui i tāmaki makaurau i ngā tau huhua nei. No horauta mā tātua me te arawa a tākuta Collier, a kuia tētahi koroa nei e hāpai ana e noho kaitiaki ana i roto i ngā kaupapa mō ngā riri whenua me ngā pakanga i reira te Māori e noho ika a whiro ana. Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te 48 miliona tāra ia te whakatahangia tu e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori.

Te Ātea he timu kōrero, ko Paura Sweeney tēnei e pāpāho ake nei i tēnei hōtaka o Te Ata, i tēnei reo irirangi Māori ā tātou. E mihi nei, e tangi nei. E whakaaro nui atu ana ahau ki ngā mate huhua, kua riro tītapu, ana ko te rangatira tēnā a Hirini Mokomid. He iho rei, he mātanga, he pukenga, he wānanga. He tōtara whakaruruhau, he tōtara haimata, he ahikāroa o te whare. Kua riro, kua riro, ki te kupenga o Matariki Kohi Kohi Whetū. Haere atu rā koe te rangatira ki o nui, ki o rahi, i te pō whakahirahira. Tāo ki atu rā koe ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pāmāmāo. Tēnei tō iwi Māori, e pōhiri tiana, e mihi nei, e tangi nei. Kei ngā whānau o te motu e noho panipani nei i te kākahu taratara o mate. Kia kaha mai rā koutou, kia manawa nui mai rā koutou, kia māia, kia pakari. Tēnei ahau e tuku atu nei i te aroha. Koutou te wāhi ngaro, kia koutou. Āpiti hono tātai hono, tātou tēnei tehunga, e ngā ngā tonu nei, e waha waha tonu nei, i ngā kōrero ā tātou. I te ora, i te manawa nui, o te wā nei. Tēnei tātou kia tātou, tēnā. E haere ake nei. Ngā waiata me ngā āhuatanga o tēnei ata, hoi anō, ko tāku he timata ki ngā whakaaro nui, ki te wāhi ngaro, ki runga rā, inai nei. Kia tātou e tau nei, arā toni ngā waiata, ngā kaupapa, kia kōkiri, i tēnei o ngā hōtaka, nā reira. Kei wē haere tawhiti, kia utoni mai rā.

tahi tahi ono tahi waru whetu ono ki te pokapū o pōne ke ko Paula Sweeney tēne e mihi kauatuana a tamaria ki tēna o koutou ko Wakau Island tēna me tēna waiata Ava. E haere ake nei, ko māka tēnei e hika mā me tēnei waiata karanga. I runga i tō reo irirangi Māori ngā pūoro te wānei i tēnei hōtaka o te ata te atea. He tumi kōrero, kauria ngā wai o te whanganui ātara.

0: Rea kūranga tira tēnā koutou katoa piki mai anō ki runga i te wakakawe pūrongo o Wātea i tēnei haora. Kā tie pai ake nei ko ngā Māori whakanuia ki ngā tohu a te kēngi. Ko te rāngai mātauranga tētahi i whakawhiwhia ki te pūtea i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Pai anora e tiwi ki ngā Māori i whakanuia i whakamānoa tia ki ngā tohu a te kīngi i nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringa toi no roto o Ngāti Porou i whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Ara, mo tana whakapaukaha i roto i te ao toi, i tīmata tana mahi toi i roto Rotorua i te ngahuru tau whetū te kau. Nāna i whakatūwhera te toi mana Māori Gallery i o tautahi i te tau tahi mano iwarau. Waru te kau mā whā, ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Hurirawa ke ki a Rauru Kirikiri o te whānau a Panui, tētahi whakawhiwhia ki te tohu huanga mo tana whakapaukaha ki te ao Māori me te pūtai ao o te ao Pākehā me te ata rangatuitui i ērā momo mātauranga e rua hei painga mo te Māori me te Pākehā. Ko ia hoki tētahi i noho kaitaka Waingane i Wainganui ngā mātanga pūtai ao o Ngaitahu me Ngai Tūhoi. Mo tana āwhina i te hunga hauā Māori, ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huanga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare Kaiha rāua ko tākuta Ruben Collier rāua tahi i whakawhiwhia ki te tohu huanga nei ana mō tō rāua kaha i roto i ngā kaupapa hāpai i te ao Māori me ngā kaupapa hāpai i te mātauranga. No te aitanga māhaki a ahorangi a Kaiha, ko ia tētahi o ngā amorangi o te ara Pautama i te whare wānanga o te kura aronui i tāmaki makaurau i ngā tau huhua nei. No horauta mā tātua me te arawa a tākuta Collier, ko ia tētahi koroa nei e hāpai ana e noho kaitiaki ana i roto i ngā kaupapa mō ngā riri whenua me ngā pakanga i reira te Māori e noho ika a whiroana. Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari kua whakakorengia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakorenga o taua tau utu kore ki wātātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou kia te atamihi papa o te whare wānanga o Waikato.
1: Kei te riri te hunga tawira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake heoi anō ko ngā kaupapa e tohaina e te kāwanatanga i ngaua pūtea. Me te mea kei tēnei wānei e noho pēhi kino tiana te hunga Māori, te hunga tawira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whaikai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua momo āhuatanga o te tangata. Kei roto i te kapu o mātauringaringa, te whakatika i tēnei momo tuāhuatanga.

0: Henga iwi o te motu e mihi ana, tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki a Wātea, anei e whai ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora. Anā karongo tātou i ngā kōrero a Shane Jones, arā mō tā te kā wanatanga whakakore atu i te utu kore, ki roto i te whare wānanga, arā te tau e haere ae ngā tauira, ki te whare wānanga kāore he utu i roto i taua taura. Hurirawa ke e tiwi ki a Willie Jackson, e kōrero ana mō tā a Perehama Edwards whai te tūru o te tai tokerau, i te taha o te pāti Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rua ira tahi a piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau. Hei hāpai i te rāngai mātaunanga. Engari kua whakakorengia te tau utukore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utukore. Ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga. Hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu ki te rāngai mahi. Kia tahuri ake tātou ki te minita nei, kia Shane Jones.
1: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki Ringaraupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto ngā mahi whakatū wāia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
0: No ko tata ake nei, mana ai te pāti Māori ko a Perehama Edwards, hea o te runanga o Ngāti Wai a tā rātou tangata, ki te tūru o te tai tokerau, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, a te mutunga o tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willie Jackson, o reipa.
2: Wai tika me mehi ki a Abrahama, he rangatire ia, e mohi au Abrahama, rāwai tāna mahi e ngā tau kua pāhure, e teka me mehi kia ia, mō tāna kaha ki te kōkiri, te kaupapa i roti te tai tokarau, o tino mehi kia hone hoki a Harawera mō tāna tau toko kia Abrahama.
0: Hoi anora e tiwi ki ngā Māori i whakanuia, i whakamānua tia ki ngā tohu a te kīngi i nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringatoi no roto o Ngāti Porou i whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Ara, mo tana whakapaukaha i roto i te ao toi, i tīmata tana mahi toi roto Rotorua i te ngahuru tau whetu te kau. A nāna i whakatūwhera te toi mana Māori Gallery i o tautahi i te tau tahi mano iwarau. Waru te kau mā whā, ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Mo tana āwhina i te hunga hauā Māori, ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou, rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huanga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare kaiha rāua ko tākuta Ruben Collier rāua tahi i whakawhiwhia ki te tohu huanga nei ana mō tō rāua kaha i roto i ngā kaupapa hāpai i te ao Māori me ngā kaupapa hāpai i te mātauranga. No te aitanga māhaki a ahorangi a kaiha ko ia tetahi o ngā amorangi o te ara Pautama i te whare wānanga o te kura aronui i tāmaki makaurau i ngā tau huhua nei. No horauta mātā tua me te arawa a tākuta Collier, a kui a tētahi koroa nei e hāpai ana e noho kaitiaki ana i roto i ngā kaupapa mō ngā riri whenua me ngā pakanga i reira te Māori e noho ika a whiro ana. Kei te huro o tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti Taiao e tautoko ana i tā te iwi tohe ki te wahapū.

0: Ea kura ngati rā nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei. Hāora kāti e whai ake nei. Ko ngā Māori i whakamāno atia ki ngā tohu a te kīngi i Nanahi. Urirawa ake ki te 48 miliona tāra ko whakaritea nei hei hāpā i te aopāpā ho Māori e pehana ngā whakaaro o ngā kaipāpā ho Māori ki te rā Pūtea. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Pai nora e tiwi ki ngā Māori i whakanuia i whakamānoa tia ki ngā tohu a te kīngi i Nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringa toi no roto o Ngāti Porou i whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Rā, mo tana whakapaukaha i roto i te aotoi i tīmata tana mahi toi roto Rotorua i te ngahurutau whetū tekau. A nāna i whakatūwhera te toi mana Māori Gallery i o Tautahi i te tau 1884. Ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Hurirawa ke kia rāuru kirikiri o te whānau a Panui, tētahi whakawhiwhia ki te tohu huanga mo tana whakapaukaha ki te ao Māori me te pūtai ao o te ao Pākehā me te ata rangatuitui i ērā momo mātauranga erua hei paenga mo te Māori me te Pākehā. Ko ia hoki tētahi i noho kaitaka Wainganui i Wainganui ngā mātanga pūtai ao o Ngaitahu me Ngai Tūhoi. Mo tana āwhina i te hunga hauā Māori ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huanga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare kaiha rāua ko Tākuta Ruben Collier rāua tahi i whakawhiwhia ki te tohu huanga nei ana mō tō rāua kaha i roto i ngā kaupapa hāpai i te ao Māori me ngā kaupapa hāpai i te mātauranga. No te aitanga māhaki a ahorangi a kaiha ko ia tētahi o ngā amorangi o te ara Pautama i te whare wānanga o te kura aronui i Tāmaki Makaurau i ngā tau huhua nei. No horauta mātātua me te arawa a Tākuta Collier, ko ia tētahi koroa nei e hāpai ana e noho kaitiaki ana i roto i ngā kaupapa mō ngā riri whenua me ngā pakanga i reira te Māori e noho ika a whiroana. Kei te puta tonu mai a ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te 48 miliona tāra i āta whakatahungia tu e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka i roto i te tahua Pūtea te kāwanatanga i tēnei tau hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
1: Te reo irirangi o te arawa tokorima wā mātou kaimahi. Ko ētahi, kei te utua i konei paku tata ake, paku teitei ake i te minimum wage ni, i te mea kuira te rahi o te Pūtea, te āheitanga e tuku a mai ana ki a mātou. Ka huri koe ki ngā reuirirangi Māori o te motu, ko etahi kei te volunteer tonu. He tū ao tonu rātou i roto i o rātou reuirirangi Māori i te mea, kei te aroha rātou ki te kaupapa, kei te aroha rātou ki te reo Māori. Kuira ngā uauatanga, kei runga i a tātou.
0: Kei te pakipaki tū, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti taiao e hāpai ana i tā rātou tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti taiao kā mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i te hiahia kia whakawhānui hia ke tarahi o te wahapū. O tira kā mate hoki rātou ki te utu i te 298 mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahure o te iwi Māori me ngā whakapono o te iwi Māori. Nā, hei tā, Shane Jones, kai tōranga pū o te whare pāre mata no te ropu Aotearoa tuatahi. Aha, koa, ko tētahi wahanga ōna e hari koana mō ngā iwi o Tauranga Moana. Tērā, tētahi iwi ko Ngāti Kuku te ingoa, i whai kia utua rātou ki te whārau miliona tāra neke atu rānei, anā kia whakawhānuihia ke te wahapū e te wahapū o Tauranga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones, tuatahi e whakatakoto ana i tōna riri kia Ngāti Kuku. Ka tahi ka rongo i te whakautu a Joel Ngatuere o Ngāti Kuku, rāua ko Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui.
2: Te take e hōhā nei ahau, ko tonu a Ngāti Kuku kia whakawhiwhia ki a rātou, he 400 miliona tāra. Nā wai rā nei teka me

0: I whakanuia ki ngā tohu a te kēngi. Ko te rāngai mā tauranga tētahi i whakawhiwhia ki te pūtea i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Pai anore tīwi ki ngā Māori i whakanuia i whakamānoa tia ki ngā tohu a te kēngi i nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringa toi no roto o Ngāti Porou i whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Ara, mo tana whakapaukaha i roto i te ao toi, i tīmata tana mahi toi roto Rotorua i tanga hurutau whetū te kau, a nāna i whakatūwhera te toi mana Māori Gallery i o tautahi i te tautahi mano iwarau waru te kau mā whā. Ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Hurira wā ke ki a Rāuru Kirikiri o te whānau a Panui, tētahi whakawhiwhia ki te tohu huanga mo tana whakapaukaha ki te ao Māori me te pūtai ao o te ao Pākehā me te ata rangatuitui i ērā momo mātauranga e rua hei paenga mo te Māori me te Pākehā. Ko ia hoki tētahi i noho kaitaka Wainganui i Wainganui ngā mātanga pūtai ao o Ngaitahu me Ngai Tūhoi. Mo tana āwhina i te hunga hauā Māori ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huanga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare kaiha rāua ko tākuta Ruben Collier rāua tahi i whakawhiwhia ki te tohu huanga nei ana mō tō rāua kaha i roto i ngā kaupapa hāpai i te ao Māori me ngā kaupapa hāpai i te mātauranga. No te aitanga māhaki a ahorangi a kaiha ko ia tētahi o ngā amorangi o te ara Pautama i te whare wānanga o te kura aronui i tāmaki makaurau i ngā tau huhua nei. No horauta mātātua me te a tākuta Collier, a kuia tētahi koroa nei e hāpai ana e noho kaitiaki ana i roto i ngā kaupapa mō ngā riri whenua me ngā pakanga i reira te Māori e noho ika a whiroana. Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari kua whakakoringia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakoringa o taua tau utu kore ki wātātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou kia te atamihi papa o te whare wānanga o Waikato.
1: Kei te riri te hunga tauira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake he oi anō ko ngā kaupapa e tohaina e te kāwanatanga i ngaua pūtea. Me te mea ke i tēnei wā nei, e noho pēhi kino tiana te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whaikai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua momo āhuatanga o te tangata. Kei roto i te kapu o mātau ringaringa, te whakatika i tēnei momo tu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā e tāia te rangona i tō mātau reo, ara me poti kia whakakoretia i tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngēnei pūtea ki roto i ngā kapu o te tauira.
0: Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao Pāpāho ki te whātakauma 8 miliona tāra i āta whakatahangia tu e te minita whakawhanake Māori e tamapotaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao Pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
2: No reira, mōkua ke ko te whai kirimana kia toru, kia rima tau te roa, kia pai ai tā mātau āta whakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi Māori. I tēnei wā, kā mate mātau ki te tono pūtea, ia tau, me whāke atu ki ngā kaimahi, te kaumarama koe mahi ana, kā pauana te kaumarama, me kimi mahi ki atu.
0: Hei tori hō i whakairohia e Marlon Williams i ngā tohu puoro o Aotearoa. I te wiki kua mahue ake nei, ara ko tana kōpai, te whare tī weka weka, te kōpai reo Māori ana ke tuatahi kia whakawhiwhia ki te tohu kōpai o te tau. Ko e tahi atu Māori i whai tohu i te wiki kua mahui ake nei ara i te pō whakawhiwhi i ngā tohu puoro o Aotearoa. Anā ko Stan Walker ki te tohu mana reo mo tana waiata mō ake tonu ko Hana Rāwhiti Maipi Clark hoki tētahi o ngā kai amo ake i taua waiata. Ko te tohu te manu taki Māori o te tau i riro i a Tawas. Ko te tohu te iti rea rea o te tau i haere ki a te wehi. Ko te tohu o te